0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Počúvaj, čo chceš.
1: Let vibrate. We let vibrate. Yeah.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dron zranil dvoch ľudí v rumunskom meste. Podľa úradov bol ruský. Spojené štáty a Irán dohodu ešte nedosiahli, no podľa USA sú blízko. Dnes bude jasno až polooblačno a 17 až 28 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zemborský. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil dron. Podľa tamojšieho rezortu obrany bol ruský a narazil do strechy bytového domu v meste Galaty, v dôsledku čoho vypukol požiar. Dvaja ľudia utrpeli ľahké zranenia. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu je to podľa rezortu prvýkrát, čo na území Rumunska došlo k zásahu obytnej budovy. Ukrajinské úrady informovali, že niekoľko bezpilotných lietadiel v noci zautočilo na riečno-morský prístav Izmail na Dunaji v Odeskej oblasti na hranici s Rumunskom. Spojené štáty a Irán dohodu ešte nedosiahli, ale sú k tomu blízko, vyhlásil americký viceprezident J.D. Vance. V rokovaniach je podľa neho naďalej niekoľko sporných otázok a nie je jasné, kedy presne a či vôbec americký prezident Donald Trump dohodu podpíše. USA sú momentálne podľa viceprezidenta v pozícii, v ktorej by mohli značne spomaliť iránsky jadrový program. Vyjednávači USA a Iránu sa včera predbežne dohodli o memorande o porozumení, ktoré by predĺžilo prímerie o 60 dní a zrušilo obmedzenia lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv. Údajne sa podľa médií čaká už len na schválenie Donaldom Trumpom. Izraelský denník The Times of Israel však medzičasom informoval, že konečný súhlas zatiaľ nedal ani Irán. Indický premiér Narendra Modi navštívi 15. júna Slovensko, oznámil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár, ktorý sa zúčastnil na neformálnom zasadnutí ministrov krajín EÚ na Cypre. Zo strany predsedu indickej vlády pôjde o historicky prvú návštevu Slovenska. Slovenská vláda pri tejto príležitosti chcela s indickou stranou uzavrieť dohodu o intenzívnejšom rozvoji bilaterálnych vzťahov. Rokovací poriadok hneď v prvý deň májovej schôdze Národnej rady ukázal svoje nedostatky. Predseda poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky potvrdil, že koalícia ho spoločne s opozíciou bude ešte meniť.
2: Ideme riešiť aj to prehlasovanie do rozpravy, ktoré momentálne prebieha tak, ako prebieha, že sa zneužíva ten systém. Sú veci, ktoré sme hneď zistili na začiatku, že sú problémové, určite si k ním sadneme a určite ich budeme meniť.
1: Po novom sa môžu poslanci do rozpravy prihlasovať neobmedzene, čo podľa koalície vedie k obštrukciám. Predseda poslaneckého klubu KDH Igor Janskulík ľutuje, že sa do zmien nedostala časť o pozmeňujúcich návrhoch, ktorú predkladali kresťanskí demokrati.
3: Aby poslanecký klub, ktorý je poslaneckým klubom už od 8 poslancov, mohol dávať pozmeňujúce návrhy. Nastavené je to tak, že musí byť 15 podpisov a potom ja ako predseda poslaneckého klubu musím chodiť po ďalších poslaneckých kluboch a doprosovať sa, aby mi dali nejaké podpisy.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: V semifinále svetového šampionátu sa stretnú Kanada s Fínskom a domáce Švajčiarsko s Norskom. Kanaďania vyradili USA po víťazstve 4-0, Fíni zdolali Česko 4-1. Švajčiari si poradili so Švédskom 3-1. Ich súpermi budú Nóri, ktorí po triumfe nad Lotyšskom 2-0 dosiahli historický postup medzi najlepšiu štvorku. Dnes bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota na severe a východe 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov. A bez vetria alebo slabý, miestami prechodne severný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolona na Kysuciach, obmedzenia na D1, pridávame správy z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 10 minút. Na D1 medzi Dubnou skalou a Turanmi smerom na Ivachnovú opravujú cestu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na 340 km opravujú zábradlie na moste, blokujú ľavý jazdný pruh. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na Most VZ za obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Radary nám hlásite na D1 pri Voderadoch smerom do Senca, za Krivou smerom do Nižnej a na výjazde zo Sabinova do Pečovskej Novej Vsi. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynne.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Ráno na FM-ku. Najbližšie 4 ranné hodiny strávime spoločne, budem teda rád, ak budete aj ďalej s Rádiom FM. Zdraví Martin, Staňo, Ovarius a MAT3 s už legendárnou Reunion otvárajú toto dnešné piatkové ranné vysielanie. Tak dobre počúvanie.

Pekné ráno, je piatok 29. máj, tento týždeň uzavrieme máj a preklopíme sa budúci pracovný týždeň do júnových rán. No, ak máte nejak tak štandardizovaný pracovný týždeň, tak posledný pracovný deň tohto roka, ak ho máte taký ten inak nastavený, tak sa vám rozbieha pracovný víkend. Držím palce, nech všetko dobre dopadne. Štartujeme spolu aj s novou muzikou od Trikyho.

0: skvelý kanál o 6.21 doznieva v ráne na FM-ku pred Girl Scout rýchla predpoveď.
1: Počasie.
0: Včerajšok priniesol miernu úľavu v rámci horúčav, ako to bude vyzerať v piatok. Aktuálne je v Bratislave 11 stupňov, v Piešťanoch 6, v Žiline 6, na Sliači 5, inak polooblačno na západnom aj na strednom Slovensku. Polooblačno so 4 stupňami je aj v Poprade. V Prešove takmer jasno, u vás 8 stupňov a malá oblačnosť v Košiciach o 6. odmerali 10. Cez deň bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne oblačno, denná teplota od 17 stupňov na Hornom Spiši do 28 na juhozápade a fúkať bude dnes len prevažne slabý vietor. Crumbs, pieseň od Girl Scout, ktorou pokračuje naše piatkové ranné vysielanie o 6.21.

0: Cure počúvate v rádiu FM. Myslím, že im to pristalo aj takto v kombinácii so Swan Bright, ktorý sme počuli pred malou chvíľou. Je 6.33, dobré ráno.
1: Zelená vlna.
0: Rýchly pohľad na ranné cesty. 10 minút sa v rannej kolóne zdržíte v Lietavskej lúčke v smere do Žiliny, aj pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce, 10 minút aj za Príbovcami v smere na Martin a aj pri Veľkom Šariši v smere na Prešov. No a meria aj zo pár radarov, na viazde do Stupavy v smere z Lozorna, za Modrou smerom na Pezinok, merajú aj vstúpaní na Šturec v smere z Banskej Bystrice, na výjazde z Oravského podzámku v smere na Dolný Kubín, v Ďurďošíku v smere na Košice a merajú aj na viazde do Sečoviec v smere z Nového Ruskova. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Do you remember? Pýta sa Ann Brunn, a teda veľmi dobre si spomíname na túto jej pieseň. Je 6.42. A po Ann Brunn pokračujeme novou muzikou. Violet Grohl, najstaršia dcéra Davea Grohla, ktorá si inak už aj zaspievala na skladbe Foo Fighters, sa ale realizuje hudobne soulovo a dnes má veľký deň, pretože vydáva debutový album, volá sa Be Sweet to Me, vychádza práve dnes. Violet Grohl si aj vypočujeme v ráne na FM-ku so skladbou Cool Bass.

roku 1995 Common People od Pulp. Počúvate ráno na FM-ku, dostane priestor aj nová domáca tvorba. Dopočúvajme ale.

pompezný záver stojí za to. Pop doznievajú 9 minút pred 7. Na Zdemovnice zaznie jeden z účinkujúcich súťažiacich. Aktuálne prebieha 499. kolo. Dáme si takú na budúci týždeň rekapitulačnú pauzu a potom spustíme to jubilejné 500. vydanie Demovnica, alebo teda 500. súťažné kolo. No a v tom aktuálnom, teda o hlasy stojí a uchádza sa aj Look the Duke projekt, ktorý patrí Lukášovi Dobranskému. Pripomínam aj pri tejto skladbe, že už teda siahol po rukách profesionálov a je to skladba, ktorá vznikla pod producentským vedením Erika Lososa Horáka. Look the Duke znie so skladbou All Right aj teraz vrhne na FM-ku.

0: sa autizmus zakrývať? Prečo veľa vedcov nechce absolvovať oficiálnu diagnostiku? V čom je u ľudí na autistickom spektre prežívanie základných emócií iné? Aj o tom som sa rozprávala s hostkami v novom vydaní podcastu.
1: Svoja som FM.
0: Viera Hincová je psychologička a Alexandra Daily vedkyňa. Obe sa venujú neurodivergencii profesne a obe majú aj diagnostikovaný Aspergerov syndrom. Rozprávali sme sa nielen o tom, ako to ovplyvňuje ich osobný a profesný život, ale napríklad aj o tom, že postavy na autistickom spektre jednoznačne nájdeme aj v literatúre.
2: Je teda naozaj urobená tak, že je to úplne jasná Aspergerka za ADHD.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM so ženami na autistickom spektre.
1: Svoja som FM.
3: Rádio FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozičné strany vyzbierali podpisy na odvolávanie Roberta Kaliňáka. Budovu v rumunskom meste Galaty zasiahol zrejme ruský dron. Dnes bude jasno až polooblačno a 17 až 28 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Kresťansko-demokratické hnutie vyzbieralo podpisy všetkých opozičných strán pod návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD, hovorí Peter Stachura z KDH.
2: Dôvody, prečo sme sa rozhodli zvolať mimoriadnu schôdzu a budeme odvolávať Roberta Kaliňáka, sú závažné. V prvom rade ide o nehospodárnosť. Ďalším bodom je netransparentnosť. Nemocnica Prešov sa stáva továrňou na priame zákazky.
1: Reaguje Zdenko Svoboda z Hlasu SD.
3: Nemyslím si, že minister obrany by mal byť odvolaný. Rozumiem dôvodom, ktoré pomenovala opozícia, avšak z môjho pohľadu, ak sa odvolávajú na pochybenie stavebného dozoru, myslím si, že ten postupoval správne.
1: Samotný minister kritiku odmieta a trvá na tom, že projekt predražený nie je. Uznávanie manželstiev rovnakého pohlavia je podľa premiéra Roberta Fica protiústavné. Reagoval tak na neochotu matriky uznať takýto zväzok uzavretý v zahraničí. Predseda vlády preto žiada zavedenie tzv. Vykonávacích predpisov, aby sa matriky riadili ústavou. Šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci pripomína, že hoci ústava definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy, európske právo by malo byť tomuto pravidlu nadriadené. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil ruský dron, oznámilo rumunské ministerstvo obrany. Bezpilotné lietadlo podľa neho narazilo do strechy bytového domu v meste Galaty, v dôsledku čoho vypukol požiar. Dve osoby utrpeli ľahké zranenia. Ukrajinské úrady informovali, že niekoľko bezpilotných lietadiel v noci zaútočilo na riečnomorský prístav Izmail na Dunaji v Odeskej oblasti na hranici s Rumunskom. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil armáde, aby obsadila 70% územia pásma Gazy, čím porušil podmienky prímeria. Na pôde Pentagonu sa dnes zároveň majú stretnúť vojenskí predstavitelia Libanonu a Izraela s cieľom vypracovať bezpečnostné opatrenia pozdĺž spoločných hraníc. Nový maďarský premiér Péter Maďar bude dnes v Bruseli rokovať s predsedníčkou Európskej komisie Urzulou von der Leyenovou o uvoľnení zmrazených európskych fondov. Péter Maďar prišiel do Belgicka už včera a stretol sa s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem. Na sociálnej sieti vyhlásil, že dohoda z EÚ je veľmi blízko. Raketa New Glenn americkej spoločnosti Blue Origin explodovala počas testu na štartovacej rampe. Pri incidente sa nikto nezranil. Podľa spoločnosti išlo o nezvyčajnú situáciu. Výbuch na floridskom mise Canaveral otriasol nedalekými budovami a nakrátko zafarbil oblohu oranžovými farbami. Dnes bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota na severe a východe 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov a bez vetria alebo slabý, miestami prechodne severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Je 7 hodín 3,5 minúty.
4: Zelená vlna.
0: V kolóne si postojíte v Lietavskej lúčke v smere do Žiliny a zdržíte sa asi 15 minút, 10 minút pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce, za Príbovcami v smere na Martin tiež 10 minút a na 10 je to aj na vjazde do Košíc v Šace, v smere z Čečejoviec aj pri Veľkom Šariši v smere na Prešov. Dajte si pozor, v Košiciach na Hlinkovej pri čerpacej stanici OMV sú vypnuté semafory na priechode pre chodcov. Prechádzajte opatrne a ohľaduplne. A pozor, aj na radary merajú na výjazde do Stupavy smerom z Lozorna, za Modrou, smerom na Pezinok, tiež na výjazde z Jatova v smere na Šaľu, v stúpaní na Šturec v smere z Banskej Bystrice, merajú aj na výjazde z Kraľovian smerom do Ružomberka, na výjazde z Oravského podzámku v smere na Dolný Kubín, merajú aj na severnej diaľnici D1 pred výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere z Liptovského Mikuláša, v Ďurďošiku smerom na Košice, tiež na výjazde do Sečoviec v smere z Nového Ruskova a na vjazde do Humenného smerom z Kamenice nad Cirochou. Dnes večer o 22. pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku. Tunel bude uzavretý do aj zo soboty na nedeľu. No a dnes večer o 19. pre údržbu úplne uzavrú aj tunel Považský Chlmec na D3. Obidete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Ráno na FM-ku. Dnes je piatok a vychádza viacero nových albumov z debutu Violet Grohl, ktorý vychádza dnes. Sme si už jednu pieseň vypočuli. Svoj album vydávajú aj Ice Age. The Week od nich zaznie v najbližších minútach v ráne na FM-ku, ale počúvať budeme aj Fred Again a Jamieho T. A v úvode tejto hodiny aj muziku od Blossom. Z Dobré ráno vám želá Martin Stanko.

0: 7.14, ďalej si v rádiu FM vypočujeme Ice Age, je to nová muzika z ich dnes vychádzajúceho albumu a aj o ďalších nahrávkach, ktoré oficiálne prichádzajú dnes na trh, bude informovať v rámci spravodajstva z hudby Nika.
1: Hudobné správy FM.
2: God Street Park sú späť s novým singlom, ide o ich prvú novinku po troch rokoch. Na skladbe Some Birds, Don't Fly majú aj posilu, je ňou Mad Maltese. Pearl and the Oysters zverejnili nový single, začiatkom mesiaca potvrdili aj nový album. Dvojica má pre vás novinku Monkey Mind, inšpirovanú buddhizmom, na ktorú aktuálne upozorňujú skladbou Mandarin Moon. Ich nový album čakajte 26. júna. Na záver vám ponúkame prehľad albumov, ktoré sú dnes oficiálne na trhu. Birds of Canada sú späť s novinkou Inferno, ich prvou od roku 2013. Kurt Weill vydal album Philadelphia's Being Good to Me. The Back Club vydali album Every Single Muscle. Ice Age zverejnili novinku For Love of Grace and the Hereafter. A Violet Grohl debutuje albumom Be Sweet to Me.

7.22, počúvate Rádio FM, dobré piatkové ráno, zobúdzame sa do nového dňa, Vilmy majú svoje meniny, všetko dobré. V roku 1453 Turci na čele so sultánom Mehmedom II. Dobili Konštantínopol, čím zanikla Byzantská ríša. Tento dátum je niektorými historikmi považovaný za koniec stredoveku. V roku 1953, 29. mája, horolezci Edmund Hillary a Tenzing Norgay ako prvý zdokumentovane a dokázateľne dosiahli vrchol Mount Everestu, najvyššieho vrchu sveta. A pred 20 rokmi, v roku 2006, zomrela v Radošine legendárna herečka Radošinského naivného divadla Katarína Kolníková. Čo dnes? Pokračovať bude schôdza parlamentu, dnes bez hlasovania. Predseda maďarskej vlády Peter Maďar odcestuje do Bruselu, pokusí sa dosiahnuť dohodu s Európskou komisiou o uvoľnení zmrazených eurofondov. Prestali ich vyplácať pre korupciu a porušovanie pravidiel právneho štátu predošlým kabinetom Viktora Orbána. A v Spojených štátoch pokračujú rokovania Izraela s Libanonom. Aj taký je pred nami piatok 29. máj. V Rádiu FM štartujete deň aj s domácou muzikou. 7 minút pred pol 8 si vypočujeme Hany.

0: obe a mimoriadne medové, aj táto Cherry Blossom Girl od Air, aj tá od Hany. Kedy? Tak sa volá jej pieseň, ktorú ste si tiež vypočuli v ráne na FM.
1: Zelená vlna.
0: Pozrime sa na cesty. Nehoda je v Košiciach v križovatke Palackého Jantárova. Zrazili sa dve osobné autá. Smerom z Prešovskej cesty sa zdržíte asi 20 minút. V ranných kolónach stojíte aj v Lietavskej lúčke v smere do Žiliny, kde stratíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce 10. Na vjazde do Košíc Šace v smere z Čečejoviec sa zdržíte 10 minút a pri Veľkom Šariši v smere na Prešov 10 minút. V Košiciach na Hlinkovej pri benzínke OMV sú vypnuté semafory na priechode prechodcov. Prechádzajte tadiaľ mimoriadne opatrne a ohľaduplne. Merajú aj radary na výjazde z Jatova v smere na Šalu, na výjazde do Čechyniec z Nitry, tiež na výjazde z Kraľovian v smere do Ružomberka. Za Ružomberkom merajú smerom do Ibachnovej. Na severnej D1 pred výjazdom Poprad Vysoké Tatry smerom z Liptovského Mikuláša, v Slovenskom Novom meste na Hlavnej v oboch smeroch a na výjazde do Humenného smerom z Kamenice na Cirochov. Dnes o 22. pre údržbu úplne uzavrú tunel City na Bratislavskej D2 a dnes o 19. zas pre údržbu úplne uzavrú tunel Považský Chlmec na diaľnici D3.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Je 7.38, Tame Impala a Jenny Dracula v ráne na FM-ku.
1: Počasie.
0: Pred nami piatok, 29. máj, aký bude tento posledný pracovný májový piatok. No, začíname aktuálnym stavom. 13 stupňov je v Bratislave, 8 v Žiline, 6 na Sliači, 9 v Poprade a okolo 14 v Košiciach. Je len malá oblačnosť nad celým územím Slovenska. Malo by byť jasno až polooblačno aj v priebehu dňa na východe, ale miestami prechodne oblačno. Denná teplota od 17 na Hornom Spiši do 28 stupňov. Na juhozápade fúkať má prevažne len slabý vietor. A toto už počúvame Rolling Blackouts, Coast of Fever, bráne na FM-ku zaznie Lúr s piesňou Falling.

Počuli sme That Cap for Cutie, naladené máte Rádio FM, no a poďme si vypočuť aj skladbu, ktorá patrí k dnešnému dátumu. V roku 1982 sa takto 29. mája ocitli na čele rebríčka v Spojenom kráľovstve Madness s piesňou House of Fun. Je to jediná skladba od nich, ktorá sa dostala až na vrchol rebríčka. 82. rok znie v ráne na FM-ku.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk už prebieha nové 499. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
2: Na sklepí pisí rozkladnutý čas, svetlce skrúca, ako studený...
1: Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Som kozmonaut Wifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
4: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
5: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
6: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň. Teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
0: Rádio FM.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rumunsko po zásahu obytnej budovy dronom viní Rusko z eskalácie. Maďarsko stiahlo žiadosť o vystúpenie z Medzinárodného trestného súdu. Dnes bude jasno až polooblačno a 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Rumunské ministerstvo zahraničných vecí obvinilo Rusko, že jeho dron v noci zasiahol obytnú budovu v meste Galaty, čo označilo za nezodpovednú eskaláciu. Ministerstvo dodalo, že o udalosti už informovalo aj generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho a požiadalo o urýchlenie transferu protidronových kapacít do Rumunska. NATO odsudzuje bezohľadnosť Ruska a bude ďalej posilňovať obranu proti všetkým hrozbám, uviedla hovorkyňa aliancie Alison Hartová. Dron narazil do strechy bytového domu, pričom spôsobil požiar. Dve osoby utrpeli ľahké zranenie a približne 70 ľudí evakuovali. Od doby, keď Moskva začala ostreľovať ukrajinské prístavy na rieke Dunaj, narušili ruské drony rumunský vzdušný priestor už takmer 30 krát, oznámilo rumunské ministerstvo obrany. Americký senátor demokrat Richard Blumenthal navštívil Kiev a vyjadril nádej, že USA pozitívne zareagujú na žiadosť Ukrajiny o dodávky interceptorov a protilietadlových systémov. Moskva pred pár dňami oficiálne vyzvala Washington, aby stiahol svojich diplomatov z Kieva, ktorí čeli útokom. Blumenthal zdôraznil:
2: Amerika neopustí Ukrajinu. Naši diplomati tu zostanú. Stojíme za Ukrajinou, ako sme to robili od samého začiatku. Nenecháme sa zastrašiť ruskými hrozbami a šikanovaním. Nebojíme sa.
1: Maďarský prezident Tamáš Šujok podpísal zákon o odvolaní vystúpenia Maďarska z Medzinárodného trestného súdu potom, keď rozhodnutie prijal v stredu parlament. Rozhodnutie vlády bývalého premiéra Viktora Orbána o vystúpení Maďarska malo nadobudnúť účinnosť 2. júna. Orbánov kabinet rozhodol o ukončení členstva ešte v apríli minulého roka, keď do Budapešti na návštevu pricestoval izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Na neho aj ďalších predstaviteľov Izraela a militantného hnutia Hamas vydal Medzinárodný trestný súd v novembri 2024 zatýkače pre podozrenia zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Pojednávanie so Samuelom S., ktorý v januári minulého roku dobodal spolužiačku a zástupkyňu riaditeľky na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi, včera pokračovalo vypočúvaním svedkov. Jeden z nich je vyšetrovaný políciou za schvaľovanie trestného činu. Včera vypovedali bývalí spolužiaci obžalovaného. Súd zakázal až do skončenia dokazovania médiám zverejňovať detaily z výpovedí svedkov, aby sa zamedzilo ich ovplyvňovaniu. Hovorca krajskej prokuratúry Michal Sovič:
3: Ohľadom útoku na gymnáziu Spiskej Starej Vsi je na krajskej prokuratúre v Prešove vedené trestné stíhanie pre prečin schvaľovania trestného činu a prečin neprekazenia trestného činu. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie pre uvedené trestné činy konkrétnej osobe. Vzhľadom na neverejnosť prípravného konania, citlivosť prípadu a obavy, aby nedošlo k zmareniu prípravného konania, nie je možné v tejto fáze poskytnúť bližšie informácie.
1: Súd bude pokračovať vypočúvaním svedkov aj dnes. V prípade dokázania, že Samuel konal cielene, mu hrozí doživotný trest. O druhom finalistovi basketbalovej NBA rozhodne až 7. zápas. San Antonio vyhralo v 6. finále západnej konferencie nad Oklahomou 118-91 a vyrovnalo stav série na 3-3. 7. duel sa hrá v noci na nedeľu. Víťazný tím nastúpi vo finále zámorskej profiligy proti New Yorku Knicks. Dnes bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota na severe a východe 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov a bez vetria alebo slabý miestami prechodne severný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nová nehoda pri Klasove, staršia v Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. Medzi Vrabrami a Veľkým Lapášom v križovatke pri Klasove sa zrazili dve autá. Staršie nehody sú medzi Dolným Ohajom a Hulom. Na cestu po nehode navyše spadol stĺp. A v Košiciach v križovatke Palackého Jantárová sa zrazili dve osobné autá. Smerom z Prešovskej cesty sa zdržíte hodinu. 15 minút sa stojí v kolónach v Lietavskej Lúčke smerom do Žiliny a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. 10 minút stratíte na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2, na vjazde do Košíc cez Čečejoviec a pri Veľkom Šariši smerom na Prešov. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Aj hudba sveta zaznie a bude to v podobe jednej skladby z albumu tohto týždňa, ktorý nahrali Mexican Institute of Sound a Meridian Brothers z albumu, ktorý ako album týždňa vybral kolega Potka z programu Hudba sveta. Teraz je 6 minút po 8 a znejú nám aj Bayon, o malú chvíľu aj Underworld, ale do playlistu rána na FM-ku sa v priebehu najbližších minút dostanú určite aj Altingen či The Curly Simon. Dobre počúvanie aj ďalej. Počuli sme správy o 8. Z rána na FM-ku vás dnes pozdravuje a sprevádza vás ním Martin Staňo.

0: klasike od Underworld si poďme vypočuť ukážku z albumu tohto týždňa a vyrážame s Potkanom do sveta.
1: Album týždňa Mexican Institute of Sound a Meridian Brothers Ruido Tovar.

Jednu pesničku z albumu Mexican Institute of Sound a Meridian Brothers v spolupráci s Beckom sme si už tento týždeň hrali. Ale nemenej pozoruhodná je aj tá druhá, ktorá je prevažne instrumentálna a volá sa Cumbia Beckiana. Mieša sa v nej podľa mňa veľmi vtipným až seba ironickým spôsobom Beckov lúzerský blúzový štýl s psychedelickou kumbiou. Skvelé uzatvorenie tejto nečakanej kolumbijsko-mexicko-kalifornskej družby, ktorá by spokojne mala pokračovať aj v budúcnosti.

kapela z Mexika, Mexican Institute of Sound a kapela z Kolumbie, Meridian Brothers, dali dohromady výborný album, album tohto týždňa, dokonca aj v spolupráci s Beckom, jednu z dvoch piesní. S ním, z toho albumu sme si práve vypočuli v ráne na FM-ku. No a vás, ak zaujíma viac, tak navštívte náš web radio.fm.sk, kde sa viac aj dočítate. 8.18 pokračujeme ďalej s Carlym Simonom.

0: Sun, Getting With You, muzika od Della Soul v Rádiu FM, je pár sekúnd pred pol deviatou. Dobré ráno a pozrime sa na ranné cesty.
1: Zelená vlna.
0: Nová nehoda je medzi Vrábľami a Veľkým Lapášom v križovatke pri Klasovej. Je to nehoda dvoch aut, premávka sa iba mierne spomaluje. V Košiciach v križovatke Palackého Jantárová sa takisto zrazili dve osobné autá. Smerom z Prešovskej cesty sa v týchto chvíľach zdržíte až 40 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čace je 10-minútová kolóna a na viazde do Popradu smerom z Hozelca sa zdržíte takisto 10 minút. Pred Kremnickými Baňami smerom z Hornej Štubne blokuje jazdný pruh odstavený kamión. Polícia nasadila aj niekoľko radarov, merajú v Bratislave na konci Hodonínskej v smere do centra, za Novými Zámkami v smere na Nitru, tiež na výjazde zo Žiliny v smere na Strečno, na výjazde z Valaskej Dubovej v smere na Ružomberok, merajú aj v Plešúci v smere na Rožňavu a na výjazde do Košíc Myslavy v smere z Nižného Klátova. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

It's good to be back, spievajú Metronomy v ráne na FM-ku, inak Metronomy patria medzi moje obľúbené hudobné mená, radostné, skvelosprávené, premyslené, ale zároveň často aj pohodové, veľmi ľahké rádiové piesne priniesli vo veľkom množstve aj do vysielania rádia FM. A aj si teraz vypočujeme jednu z piesní, ktorú mám veľmi rád. Je to už taká zase z dávnej hudobnej histórie. Poteší vždy. A inak, ak máte chuť, tak dajte vedieť aj vy na studio@radiofm.sk, ktorá pieseň poteší vždy vás, keď ju počujete v akomkoľvek kontexte. Veľmi jednoduchá otázka a pozrieme, že či mám nejakú peknú hudobnú odmenu pre vás. studio@radiofm.sk. No a tá, ktorá u mňa funguje, je aj táto od Bronsky Beat.

That Perfect Beat od Bronsky Beat počúvate z rána na FM-ku. A pýtal som sa, ktorá vás vždy poteší. Ak sa ozvete, tak darujem niekomu z vás ten najnovší album Corbin Dallas. Čomu uveríš, tak sa volá. Našiel som pre vás jedno CDčko a už píšete o piesňach, ktoré máte radi a aj si vypočujeme jednu už z tých vašich typov. Luna od Bombay Bicycle Club. Mišuk píše, že jeho poteší vždy, keď ich začuje. A čo vás? Studio Zavináč, Rádio FM.sk.

0: oči z kola zíro.
1: No a urobiť si kultúrny program teraz pomôže Vlaďa.
2: Infolist FM.
3: Košická tabačka dnes pozýva na formát Slam Poetry Best Of, kde sa predstavia tí najlepší slameri a slamerky zo slovenskej scény. Nitriansky Hyde Park dnes verejnosti pootvorí dvere do zákulisia tohto outdoorového kultúrneho priestoru. Citadela v Rimavskej Sobote premietne film La Dolce Morte režiséra Roberta Slováka a zastaviť sa môžete aj v Zámockom parku v Malackách, kde sa dnes začína festival nového cirkusu Circulart. Pozývame aj do hlavného mesta, kde sa dnes začína letný prieskum na Vysokej škole výtvarných umení, ale aj jarná edícia dizajnovej prehliadky Urban Market, ktorá sa vracia do zrekonštruovanej budovy Fakulty architektúry a dizajnu v Bratislave.
2: Infolist FM.
3: V Bratislave tieto dni nevynechajte ani festival Brak. Viac o jeho programe už prezradila Zuzana Bujačková.
4: Bratislavský knižný festival je v plnom prúde, ale ešte stále máme pred sebou intenzívny víkendový program na vyše 10 lokalitách v centre mesta. Stretneme sa pri autorských čítaniach, diskusiách, performanciách, ale aj pri divadelných predstaveniach, na detskom programe v komiksovej zóne, na živej malbe, drawing battle, na množstve koncertov na Františkánskom námestí či v Romerovom dome. Tešíme sa na vás.
3: Festival Brak v Bratislave potrvá až do tejto nedele.
2: Infolist FM.
3: Múzeum mesta Bratislavy zajtra pozýva na archeologickú prechádzku v okolí hradu Devín. Považská galéria umenia v Žiline zase pozve na architektonickú prechádzku po stopách knihy Monumentálna Žilina. Galéria Jana Koniarka v Trnave zajtra pozýva na prednáškovo-performatívne dielo When the Ground Becomes Transparent. V nedeľu zase pokračuje scénickým čítaním, ktorým sa uzavrie výstava Čas na radosť. V nedeľu pozývame aj na sériu detských podujatí na stanicu Žilina na Záriečie. Rodinný program pri príležitosti blížiaceho sa dňa detí si pripravil aj prešovský Wave či trenčiansky klub Lúč, ktorý v nedeľu pozve na špeciálne čítanie poézie vo výklade v podaní detí zo základnej umeleckej školy Karola Pádivého. V nedeľu pozývame aj do petržalského klubu Za zrkadlom, kde na vás čaká pohybová inscenácia A stromy sú nehybné.
2: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

S Iggym Popom práve dozneli v ráne na FM-ku a píšete mi piesne, ktoré vám vždy urobia radosť a získať si môžete aj aktuálny album Čomu uveríš od Corbin Dallas. Je to taký drobný darček pre niekoho z vás, koho vyžrebujem v priebehu nasledujúcej hodiny. Hlavne si robíme radosť a Mariana píše, že ju stále nikdy neomrzí Gabriel pesnička od Lamp. Nehrávate ju tak často, tak by celkom potešila, tak to uzatvára svoju správu, tak to určite napravme, zahrajme si. A vy sa stále môžete ozvať na studio@radiofms.sk, ktorá vám vždy urobí radosť.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ruský dronový incident v Rumunsku odsúdilo NATO aj Európska únia. Slovensko sa v úspešnosti zálohovania radí k Ukrajinám ako Írsko a Nemecko. Dnes bude jasno až polooblačno a 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Severoatlantická aliancia aj Európska únia odsúdili Rusko za narušenie rumunského vzdušného priestoru, pri ktorom dron zasiahol obytný dom v meste Galaty. Hovorkyňa NATO Alison Hartová vyhlásila, že aliancia odsudzuje bezohľadnosť Ruska a NATO bude naďalej posilňovať svoju obranu proti všetkým hrozbám vrátane dronov. Podobný postoj zaujala aj predsedníčka Európskej únie Ursula von der Leyenová, podľa ktorej ruská agresívna vojna prekročila ďalšiu hranicu. Incident odsúdilo aj Moldavsko, ktoré sa nachádza medzi Rumunskom a Ukrajinou. Tamojšia prezidentka Maja Sanduová označila situáciu za znepokojivú. Vojna na Ukrajine sa môže ešte viac vymknúť spod kontroly, keďže Rusko zintenzívnilo rozsiahle útoky po celej krajine, varoval generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN upozornil najmä na víkendovú eskaláciu ruských útokov.
3: Od februára 2022 bolo na Ukrajine zabitých viac ako 15 tisíc civilistov, medzi nimi takmer 800 detí, ako potvrdil Úrad Vysokého komisára pre ľudské práva. Správy z Ruskej federácie naznačujú rastúci počet civilných obetí, vrátane detí.
2: Ukrajinský vyslanec Andriy Melnyk odmietol ruské tvrdenia o civilných obetiach ako propagandu a vyzval spojencov na podporu protivzdušnej obrany. Ruský vyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia na zasadnutí Bezpečnostnej rady informoval, že ďalšie útoky budú zamerané na ukrajinské tzv. Rozhodovacie centrá. Slovensko patrí medzi krajiny s najdlhším pracovným časom v Európskej únii. Slováci pracovali v minulom roku v priemere 37,6 hodiny týždenne, čo je takmer 2 hodiny nad priemerom Európskej únie. Najviac sa v Európe pracuje v Grécku, kde ľudia pracujú v priemere približne 40 hodín týždenne. Najmenej hodín strávia v práci obyvatelia Holandska, necelých 32 hodín. Eurostat zároveň upozorňuje, že vo väčšine krajín únie samostatne zárobkovo činné osoby a živnostníci pracujú viac hodín než zamestnanci. Slovensko sa v úspešnosti zálohovania radí k Ukrajinám ako Írsko a Nemecko, pokračuje riaditeľ správcu zálohového systému Marián Háč.
4: Od roku 2023 sa nám darí teda plniť ciele zálohovania, to znamená, sme schopní vyzbierať viac ako 90% týchto obalov, to znamená, že 1,1 miliardy obalov sa nám každý rok vráti naspäť do systému.
2: Írsko zaviedlo zálohový systém v roku 2024. Riaditeľ írskeho zálohového systému Kieran Foley tvrdí, že recyklácia obalových materiálov odvtedy stúpla o 42%.
5: V Írsku sa recyklovalo len 49% obalových materiálov prostredníctvom systému zberu na chodníkoch alebo od dverí k dverám. Dnes Írsko recykluje už 91% obalových materiálov.
2: Lionel Messi nechýba v nominácii Argentíny na blížiace sa majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa 11. júna uskutočnia v Spojených štátoch amerických, Kanade a Mexiku. 38-ročný krídelník povedie tým k obhajobe titulu z pozície kapitána. Čaká ho rekordný 6. svetový šampionát. V 26-člennej nominácii je 17 futbalistov, ktorí boli pred 4 rokmi v Katare pri zisku zlata. Dnes bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota na severe a východe 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov. A bez vetri alebo slabý miestami prechodne severný vietor do 25 km za hodinu. Je 9 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehody na Záhorí aj pri Klasove. Pokračujeme správami z dopravy. Veľmi opatrne na D1 za Bratislavou smerom na Trnavu na kilometri 20,5. V pravom pruhu je hlboký veľký výtlk. V Pred Lopášovom smerom z Osenice zrazilo autostrnku, blokovaný je jeden pruh. Medzi Vráblami a Veľkým Lapášom v križovatke pri Klasove sa zrazili dve autá a premávka sa iba mierne spomaľuje. Nehodu dvoch osobných aut z križovatky Palackého Jantárova v Košiciach odstránili. Smerom z Prešovskej cesty sa ešte zdržíte asi 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 15 minút. Pred Kremnickými Baňami smerom z Hornej Štubne blokuje jazdný pruh pokazený odstavený kamión. Radary nám hlásite na výjazde z Dolného Baru na Dunajskú Stredu, vo Zvolene na hlavnom ťahu pri odbočke na Krupinu smerom na Detvu a v Jarovniciach v okrese Sabinov v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Je 9.6, počúvate Rádio FM a vypočuli sme si aktuálne správy a zaznie ďalšia z piesní, ktoré vám vždy urobia radosť. Aj o takých mi píšete na studio@radiofm.sk a súťažíte o album Corbin Dallas. Nám píše aj Michal, ktorý spomína viacero piesní, ale zahráme teraz v ráne na FM-ku Katarziu a spol, tak teda označí takú väčšiu spoluprácu v skladbe Propojený. A vraj remix aj originál môže byť tak originál. V Rádiu

0: Vypočuli sme si aj muziku Foo Fighters o 9.13. Máte naladené Rádio FM. Pozývame vás na 9. ročník festivalu Soundgarden. Festival sa uskutoční v galerijnej záhrade Liptovskej galérie P. Bohúňa 5. a 6. júna. Privíta vás, fanúšikov slovenskej muziky. Čo na ňom môžete tento rok zažiť, povie organizátor Marek Pavlík.
1: Srdečne pozývame do nádhernej galerijnej záhrady P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Ideme prvýkrát na dvojdňovku. Sme sa rozhodli, že urobíme už aj v piatok večer prvý žúr. Tam budú len čisto DJ-ské sety. To bude gratis. No a v sobotu hlavný program klasický zo slovenských kapiel, poskladané všetko a s DJ-ov budú Modré hory. Trošku sme pritvrdili tento rok. Budú Rast to Dust so Zverinom, prídu Sandrovci, Gleb bude o 10. večer, ideme do módu Silent Disco, keďže sme v centre mesta.
0: Aj puding pani Elvisovej na tomto festivale. Festival Soundgarden na budúci piatok a v sobotu 5. a 6. júna v centre Liptovského Mikuláša. Mám dve vstupenky. Ak sa ozvete na studio@radiofm.sk, rád ich darujem.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
0: A ďalej bráne na etanku L plus a Suku World.
3: Lock this down. Lock it down. Let them know we were the pros. This is Speckley.

9.22 a zverujete sa mi s piesňami, ktoré vám vždy urobia radosť. Píšete na studio@radiofm.sk. No a tá nasledujúca musela zaznieť, lebo aj táto patrí medzi moje obľúbené a píše o nej Milada. V súvislosti s dnešnou výzvou mi napadla pesnička.

0: Zlaté Sloppy Time pieseň od Sam Hendrich a o 9:30 máte naladené Rádio FM. Je 29. máj. Pondelok bolo 25. a oslavoval sa tzv. Uterákový deň. Áno, je to tá aktivita, kedy sa uteráky nosia ako tá základná súčasť výbavy stopárov po galaxii a súvisí s dielom stopárov sprievodca galaxiou a práve na tomuto sci-fi Douglasa Adamsa sa venuje aj najnovší diel podcastu Encyklopédia popkultúry, ktorý pripravujú Hubinák a Malíček a Juraj Malíček sa zaoberá aj filozofickým rozmerom stopárovho sprievodcu galaxiou.
1: Z princípu nie je možné na univerzálnu otázku odpovedať univerzálnou odpoveďou, teda je to nielen zlá matematika, ale aj zlá logika a Douglas Adams tak nádherne poukazuje na to, že hoci my sa na úrovni vedy snažíme o akési univerzálne poznanie, tak vlastne ho nemôžeme dosiahnuť, lebo svet je limitovaný nie odpovediami, ktoré máme, ale otázkami, ktoré kladieme, čo je opäť nádherná myšlienka a opäť je Douglas Adamsa.
0: Encyklopédia popkultúry ponúkne viac v ktorejkoľvek aplikácii, v ktorej radi počúvate podcasty.

Love, to je muzika, ktorú nahral Hey Emil, znie z Rádia FM, teraz je 9.38 a poďme vyhodnocovať. Venoval som vám dnes aj vstupenky na festival Soundgarden, ktorý bude v Liptovskom Mikuláši na budúci týždeň v piatok a v sobotu. Vyžreboval som Emila B., ktorý získava tieto dve vstupenky a aj celkom dobre píše, že minulý rok boli s priateľkou očareným miestom aj podujatím. Tento rok zoberie syna čerstvého maturanta. Skvelé. Emil Statier, srdečné pozdravy smerujú aj k tebe, užite si to. No a uzatváram aj anketu o pieseň, ktorá vás vždy poteší. Vyžreboval som majiteľku albumu Corbin Dallas. Ľubica B. ho dostane z Rádia FM. No ale vypočujeme si ešte jednu pieseň z tých, o ktorých ste napísali, že sú také funkčné, že vám robia radosť kedykoľvek. Ladislav poslal typ na track, ktorý zase nahral Ben Böhmer. Účinkuje v ňom aj Like Lee a volá sa Haydn. Veľmi rád. Nám ho spoločne teraz vyberám z archívu. Ďakujem za všetky tipy, pekné to bolo.

0: na 10 preč, počúvame Ownou Ono a pred Robina Fulcrumom si vypočujte aj Fauna. Dávam zo pár tipov, kam vyraziť dnes za muzikou naživo. Aj piatok, bude to bohaté. Musiclist
1: FM. Dnes na hornej palube bratislavskej lode Pink Whale zahrajú Miao Lau, Adam the World a Mišino. Od paluby Pink Whale to budú zase americký stoner rock od kapely Acid King, pred kapela budú brňanský Sloth. Na garážach pod prístavným mostom sa predvedie obskúrny pop z východu Raptor Koch, Abuol a nováčikovia Kvietky. V skalickom O-Art centre na akcii Local List DJs Volume 2 sa predvedú Miloš, Baltazar zo združenia Leporello, The End a ďalší.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Piatkové ráno sa končí, Fulcrum takmer uzatvára hudobne toto dnešné ranné vysielanie. Na záver to budú The War on Drugs, ale pokračujeme samozrejme plynulo ďalej. Andrej sa vám povenuje v najbližších 4 hodinách. My sa ešte potom budeme počuť v nedeľu.

0: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
1: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yukichiba, Sofia Kurtesi.
0: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
3: Som kozmonaut Wifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
4: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
5: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
6: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Vizit Košice.
7: Rádio FM s Andrejom.

Pýtate sa, čo je toto za nového Boba Dylana? Sú to Bleachers, novinka She's From Before. Doznieva 4 minúty po 10. tu v Rádiu FM. Andrej vám praje pekný piatok. Tak sme sa dočkali, dopracovali sme sa až k záveru pracovného týždňa. Posledné hodiny v práci, teda verím, vám bude robiť spoločnosť Rádiu FM a to je fajn, vítajte.

Nová hudba v Rádiu FM. Toto je britská hudobníčka Matilda Mann, ktorá v septembri vydá nový album. Bude sa volať Kismet. A z neho minulý týždeň vyslala do sveta tento track The Fig Tree. Teraz Rostam, potom aj Bell and Sebastian a bude aj novinka od hudobníka, ktorý si hovorí Kind Frequency. U nás v Rádiu FM, ak máte tip na nejakú muziku, ktorá by mohla zaznieť, budem rád, ak sa ozvete studio@radiofm.sk.

toto je hudobný tip od Evy, ktorý prišiel na studio @radiofm.sk. Apret a Hum of Maybe doznieva pár minút pred pol jedenástou. Pekný piatok praje Andrej. Dnes je piatok, vychádza nová muzika, nové albumy, napríklad od Boards of Canada, Kurt Weill vydáva nový album, aj Neil Young, aj Paul McCartney. Zahráme si niečo z týchto nových platní počas môjho bloku do 14. A novú platňu, debutovú, dnes vydáva aj dcéra Davea Grohla z Foo Fighters a Nirvany, Violet Grohl, Be Sweet to Me, tak nazvala svoju debutovú platňu. No a po inšpiráciu samozrejme nemusela chodiť ďaleko a ani nešla. Hráme si teda z novej platne pieseň Cool Buzz.

A toto je opäť niečo z domácej muziky, Kind Frequency, tak sa to volá tento projekt. Fourth Dimension je názov piesne. Zahrali sme si niečo z novej domácej muziky a pripomínam, že zajtra po 18. D2, nová slovenská i česká hudba. Nika vám bude zajtra hrať napríklad z nových albumov Pebble 7 a This is Kevin. Zaznie remixovaný Miloš aj novinky od Siu, nieco, či od projektu Mozaika. Zajtra večer po 18.

Som rád, že sme si dali dnes aj túto staršiu vec od americko-austrálskeho dua Golden Filter. Tuším, je to nejaký 2009 rok, 2008. Tip na track Solid Gold prišiel od Petra. Ďakujem pekne. studio@radiofm.sk je tá adresa, na ktorej je dnes Andrej do 14. No a ešte jeden hudobný tip vybavíme. Michal dal tip na pieseň Eugene od Arlo Parks. Ďakujem pekne. Ďakujem, že obohacujete naše vysielanie.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V koalícii stále chýba dohoda na zrušení voľby poštou. Rumunský prezident zvolal bezpečnostnú radu po dronovom incidente. Dnes bude jasno až polooblačno a 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. V koalícii stále chýba dohoda na zrušení voľby poštou. Spor je medzi stranou SNS a stranou Vidieka, ktorá odmieta podporiť návrh národniarov o 8% kvóre pri preferenčných hlasoch. Koalícia sa môže spoliehať na 78 hlasov, bez troch poslancov strany Vidieka by mohla byť koaličná väčšina tesná. Predseda SNS Andrej Danko pripúšťa možnosť, že by sa tento materiál odložil na jeseň.
2: Náš postoj je jasný, ja by som nechcel, aby ten zákon bol politicky zarezaný. Tam je aj veľa vecí, ktoré sa ešte dajú do toho zákona dopracovať, súvisiacich s voľbami.
1: Šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci priznal, že nevie, kedy sa bod dostane na prerokovanie.
3: Tým, že i teraz vidíme tento prvý týždeň schôdze, ako sa opäť naťahuje schôdza, uvidíme, kedy sa to dostane na radu, lebo nebol to terminovaný bod, je len v poradí.
1: Budúci útorok bude zahraničný výbor Národnej rady vypočúvať kandidátov na posty veľvyslancov. Sú medzi nimi aj dvaja poslanci. Poslanec Hlasu SD Peter Kmec bude vypočúvaný ako kandidát na veľvyslanca v Taliansku a nezaradený poslanec Miroslav Radačovský ako kandidát na veľvyslanca na Cypre. Bukurešť nepripustí, aby dôsledky vojny, ktorú vedie Rusko proti Ukrajine, ovplyvňovali rumunských občanov, vyhlásil rumunský prezident Nikuš Ordan potom, keď dron zasiahol 10-poschodovú obytnú budovu v meste Galaty a zranil dvoch ľudí. Hlava štátu zároveň zvolala zasadnutie Najvyššej rady národnej obrany, aby prerokovala dôsledky incidentu. Prezident tiež poveril ministerstvo zahraničných vecí, aby ihneď predložilo súbor opatrení zameraných na vzťahy krajiny s Ruskom, ktoré budú primerané tejto závažnej situácii. V súvislosti s incidentom v Rumunsku, pri ktorom ruský dron zasiahol obytný dom v meste Galaty, sú príjmané opatrenia v rámci integrovaného aliančného systému. Zároveň je posilnená výmena informácií o vzdušnej situácii, informoval o tom hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič. Spojené štáty a Izrael sa podľa bývalého hlavného veliteľa iránskych revolučných gárd Mohsína Rezáiho snažia prekresliť mapu Blízkeho východu prostredníctvom zvrhnutia Teheránu.
4: Ich druhým dôvodom je otázka ropy a plynu v tomto regióne. Ak by USA a Izrael ovládli Irán, získali by kontrolu nad všetkými zásobami ropy a zemného plynu Iránu, Perského zálivu, Strednej Ázie a Kaukazu. Presne to urobil pán Trump vo Venezuele. Prečo tam išiel? Pre ropu.
1: Vyjednávači mali podľa amerických médií dospieť k predbežnej dohode o 60-dňovom predĺžení prímeria, ktoré povedie k otvoreniu Hormuzského prielivu. Údajne sa čaká na súhlas prezidenta Donalda Trumpa a iránskeho vedenia. Vrchný súd v Kenii nariadil dočasné pozastavenie plánov na karanténne centrum, ktoré v krajine chceli vybudovať Spojené štáty pre svojich občanov vystavených vírusu Eboli. Informovala o tom agentúra Reuters. Kenská vláda vznik zariadenia najskôr schválila. Plán ale v krajine vyvolal kritiku. Na základe plánovanej dohody so Spojenými štátmi navyše Kenia nesmie príjmať osoby, ktoré prišli do kontaktu s vírusom alebo sa ním nakazili. A to až do chvíle, keď bude prejednaná a rozhodnutá žaloba, ktorá napáda túto dohodu, zdôraznil súd. Dnes bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota na severe a východe 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov a bez vetri alebo slabý miestami prechodne severný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody, odstavený kamión aj plánované uzávery. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu narazilo osobné auto do zvodidiel. Zdržíte sa 20 minút. Nehodu dokumentujú aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou. Premávka sa len mierne spomaluje v oboch smeroch. Pred Kremnickými Baňami smerom z Hornej Štubne blokuje jazdný pruh pokazený odstavený kamión. Na záver pripomíname, že dnes večer o 22. hodine pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na bratislavskej diaľnici D2. Obchádzka povedie cez Patrónku. A rovnako dnes večer, avšak už o 19. hodine, pre údržbu úplne uzavrú tunel Považský Chlmec na diaľnici D3. Obchádzka povedie cez Žilinu. Ak ste na testách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Babucha, Bezpečne a Plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM.

Americká hudobníčka Hyde a Makeover. Novinka tu v Rádiu FM doznela 9 minút po 11. Pekný piatok praje Andrej.

0: No, v rádiu FM Paul McCartney, Ripples in a Pond, pieseň z novej platne The Boys of Dungeon Lane, je to jeho 20. solová štúdiovka, ktorá vychádza práve dnes. Paul McCartney bude mať o 3 týždne 84. narodeniny. Aj ďalšie piesne, verím, že z tejto platne sa objavia v našom vysielaní. Ideme teraz pozývať na filmy, do kina, na film inšpirovaný jedným z najznámejších škandálov okolo miliardárskeho dedičstva v Európe nás teraz pozve Barbara Vojtašáková. Film totiž prichádza do našich kín. Film
1: FM. Najbohatšia žena na svete je francúzsko-belgická komédia v hlavnej úlohe s Isabelle Huppert. Viete si predstaviť zdediť rozprávkové dedičstvo? Čím bol tento film inšpirovaný, vám prezradí Dominik Hronec z distribučnej spoločnosti Film Europe.
2: Je to taká voľná inšpirácia skutočným príbehom o dedičke Impéria L'Oréal, ktorá už v takom pokročilom veku a životných skúseností spozná s takým slobodom myšlienkárským fotografom, ktorý vlastne jej zrazu ponúkne úplne iný pohľad na život a na užívanie si, a ona proste v nejakom momente ich vzťahu mu venuje alebo daruje 1 miliardu dolárov. Ale je to vlastne príbeh o žene, o dáme, ktorá má všetky peniaze sveta, má proste rodinu, deti, vlastne všetko okolo seba, ale aj napriek tomu vlastne není šťastná, nenachádza už úplne radosť zo života, a práve tento fotograf jej opäť ako keby v nej zbudí radosť zo života. Je to zároveň trošku krimi, trošku komédia, dráma. Vidíme tam tiež opäť do zákulisia veľkého rodinného korporátu, takže tento vzťah, keď začne, no tak teda nielen jej rodina nie je z toho šťastná, ale aj shareholdery. Takže Najbohatšia žena na svete, film, ktorý bol uvedený na minuloročnom Cannes, kde sme vlastne aj ten film vtedy kúpili pre práve potreby Crème de la Crème.
1: Hovorí Dominik Hronec z distribučnej spoločnosti Film Europe. Od 27. mája do 3. júna sa môžete tešiť počas prehliadky Crème de la Crème na výber toho najlepšieho zo súčasného francúzskeho filmu.

0: A toto je švajčiarska kapela Mother. Ale píše sa to s bodkami medzi písmenami. Zahrali sme si od nich novinku My Love. Doznela krátko pred 11:30. O chvíľku aj nová muzika, napríklad od Patricka Wolfa. Aj nový Godard zaznie už o chvíľu. Andrej vás pozdravuje.
1: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: My nie sme v tých análoch, či ako sa to volá, systémoch rôznych výkazníckých slovenského rozhlasu vedení ako humoristická relácia, ale my sme vedení ako hudobná relácia.
3: A preto sme si hrali hudbu?
2: O to smiešnejšie, že sme vraj nominovaní na niečo. Či nie sme to ešte tajné?
3: Ešte nevyšlo, ale ja priznám sa, že neviem teraz, ako sme nominovaní a na čo.
2: Nebolo to hudobné, bolo to zábavné, aha. Takže je to v priamom rozpore s týmto programom, pretože naozaj kedysi dávno...
3: Ja si myslím, že to bude jeden z dôvodov, prečo nevyhráme.
2: Aha, že sa ukáže, že to bolo celé tak technicky nezvládnuté, alebo čo?
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18:00.
4: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
1: Rádio FM.

0: Joj, ale dobre, čo poviete? Toto je nový Patrick Wolf, pieseň The Beast sme si zahrali tu v Rádiu FM. O pár dní ide na stredne veľké severoamerické turné. 5. júna začína vo Washingtone a zavíta do 12 miest. No a potom sa môžeme tešiť aj na ďalší single, ktorý by mal vyjsť už v najbližších dňoch. Ja sa teda teším, som rád, že sme si tohto Brita opäť zahrali tu v Rádiu FM. Teraz ideme pozývať na kultúrne akcie, ktoré sa budú konať. Slovo má Vladimíra. Infolist
1: FM. Košická tabačka dnes pozýva na formát Slam Poetry Best Of, kde sa predstavia tí najlepší slamery a slamerky zo slovenskej scény. Nitriansky Hyde Park dnes verejnosti pootvorí dvere do zákulisia tohto outdoorového kultúrneho priestoru. Citadela v Rimavskej Sobote premietne film La Dolce Morte režiséra Roberta Slováka a zastaviť sa môžete aj v Zámockom parku v Malackách, kde sa dnes začína festival nového cirkusu Circulart. Pozývame aj do hlavného mesta, kde sa dnes začína letný prieskum na Vysokej škole výtvarných umení, ale aj jarná edícia dizajnovej prehliadky Urban Market, ktorá sa vracia do zrekonštruovanej budovy Fakulty architektúry a dizajnu v Bratislave. Infolist FM. V Bratislave tieto dni nevynechajte ani Festival Brak. Viac o jeho programe už prezradila Zuzana Bujačková.
2: Bratislavský knižný festival je v plnom prúde, ale ešte stále máme pred sebou intenzívny víkendový program na vyše 10 lokalitách v centre mesta. Stretneme sa pri autorských čítaniach, diskusiách, performanciách, ale aj pri divadelných predstaveniach, na detskom programe v komiksovej zóne, na živej malbe, drawing battle, na množstve koncertov na Františkánskom námestí či v Romerovom dome. Tešíme sa na vás.
1: Festival Brak v Bratislave potrvá až do tejto nedele. Infolist FM. Múzeum mesta Bratislavy zajtra pozýva na archeologickú prechádzku v okolí hradu Devín. Považská galéria umenia v Žiline zase pozve na architektonickú prechádzku po stopách knihy Monumentálna Žilina. Galéria Jana Koniarka v Trnave zajtra pozýva na prednáškovo-performatívne dielo When the ground becomes transparent. V nedeľu zase pokračuje scénickým čítaním, ktorým sa uzavrie výstava Čas na radosť. V nedeľu pozývame aj na sériu detských podujatí na stanicu Žilina na Záriečie. Rodinný program pri príležitosti blížiaceho sa dňa detí si pripravil aj prešovský Wave či trenčiansky klub Lúč, ktorý v nedeľu pozve na špeciálne čítanie poézie vo výklade v podaní detí zo základnej umeleckej školy Karola Pádivého. V nedeľu pozývame aj do petržalského klubu Za zrkadlom, kde na vás čaká pohybová inscenácia A stromy sú nehybné. Infolist FM.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Dá sa autizmus zakrývať? Prečo veľa vedcov nechce absolvovať oficiálnu diagnostiku? V čom je u ľudí na autistickom spektre prežívanie základných emócií iné? Aj o tom som sa rozprávala s hostkami v novom vydaní podcastu.
1: Svoja som FM.
0: Viera Hincová je psychologička a Alexandra Dailey vedkyňa. Obe sa venujú neurodivergencii profesne a obe majú aj diagnostikovaný Aspergerov syndrom. Rozprávali sme sa nielen o tom, ako to ovplyvňuje ich osobný a profesný život, ale napríklad aj o tom, že postavy na autistickom spektre jednoznačne nájdeme aj v literatúre.
2: Je teda naozaj urobená tak, že je to úplne jasná Aspergerka za ADHD.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM so ženami na autistickom spektre.
1: Svoja som FM.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Slovenský rozhlas.

0: Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruský dronový incident v Rumunsku odsúdilo na to aj Európska únia. Premiér Robert Fico vyzýva na zdržanlivosť. Čína vyzvala Spojené štáty, aby, pokiaľ ide o Tajvan, dodržiavali bilaterálne dohody. Zajtra má byť prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážď, na juhu menej zrážok a 16 až 28 stupňov. Príjemné poludnie želá Katarína Štepánová. Bukurešť nepripustí, aby dôsledky vojny, ktorú vedie Rusko proti Ukrajine, ovplyvňovali rumunských občanov, vyhlásil rumunský prezident Nicoš Urdan po tom, keď dron zasiahol 10-poschodovú obytnú budovu v meste Galácia a zranil dvoch ľudí. Hlava štátu zároveň zvolala zasadnutie Najvyššej rady národnej obrany, aby prerokovala dôsledky incidentu. Prezident tiež poveril ministerstvo zahraničných vecí, aby ihneď predložilo súbor opatrení zameraných na vzťahy krajiny s Ruskom, ktoré budú primerané tejto závažnej situácii. V súvislosti s incidentom v Rumunsku, pri ktorom ruský dron zasiahol obytný dom v meste Galaci, sú prijímané opatrenia v rámci integrovaného aliančného systému. Zároveň je posilnená výmena informácií o vzdušnej situácii, informoval o tom hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič. Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyjadril rumunskej vláde v súvislosti s dronovým incidentom plnú solidaritu. Zároveň vyzval na zdržanlivosť pri siláckych vyhláseniach. Opätovne žiadajú otvorenie okamžitého dialógu medzi Európskou úniou a Ruskom. Čína vyzvala Spojené štáty, aby dodržiavali bilaterálne dohody, pokiaľ ide o Tajvan. Peking tak reagoval na to, že USA síce pozastavili predaj zbraní Tajvanu v hodnote 14 miliard dolárov, zároveň však zahrnuli 1 miliardu dolárov do tzv. Iniciatívy bezpečnostnej spolupráce s Tajvanom pre budúci fiškálny rok. Pokračuje hovorca ministerstva obrany Yang Bin.
2: Americká strana by mala rešpektovať záväzky a vyhlásenia, ktoré poskytla Číne, a pristupovať k otázke Tajvanu s maximálnou opatrnosťou a podniknúť konkrétne kroky na ochranu stabilného, zdravého a udržateľného rozvoja čínsko-amerických vzťahov, ako aj vojenských kontaktov medzi oboma krajinami.
1: V koalícii stále chýba dohoda na zrušení voľby poštou. Spory medzi stranou SNS a stranou Vidieka, ktorá odmieta podporiť návrh národniarov o 8% kvóre pri preferenčných hlasoch. Koalícia sa môže spoliehať na 78 hlasov. Bez troch poslancov strany Vidieka by mohla byť koaličná väčšina tesná. Predseda SNS Andrej Danko pripúšťa možnosť, že by sa tento materiál odložil na jeseň.
3: Náš postoj je jasný, ja by som nechcel, aby ten zákon bol politicky zarezaný. Tam je aj veľa vecí, ktoré sa ešte dajú do toho zákona dopracovať, súvisiacich s voľbami.
1: Šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci priznal, že nevie, kedy sa bod dostane na prerokovanie.
4: Tým, že i teraz vidíme tento prvý týždeň schôdze, ako sa opäť naťahuje schôdza, uvidíme, kedy sa to dostane na radu, lebo nebol to terminovaný bod, je len v poradí.
1: Zajtra má byť prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážď, ojedinelé búrky, na juhu menej zrážok. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach lokálne okolo 6, cez deň 22 až 28, na severe a východe väčšinou 16 až 22 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu, vo vysokých polohách až búrlivý vietor.
0: Rádio FM s Andrejom. Počúvaj, čo chceš.

Rádiu FM Licky Lee a novinka Happy Now. Andrej vám praje pekný deň, dobrú chuť k obedu. Krátko po 12. Nech sa aj naďalej Rádio FM príjemne počúva.

Aha, toto je nová domáca hudba v rádiu FM. Ľubo Krajniak, teda Mozaikra, ktorý sa hlási s čerstvým singlom Truly, na ktorom má aj posily. S touto skladbou mu pomohli Nika Vols a Fulcrum. Zajtra v D2 po 18. bude Nika telefonovať s Mozaikrom, ktorý porozpráva o vzniku tohto tracku. Ideme teraz za novou hudbou do Škótska. Zahráme si kapelu Lucia and the Best Boys. Toto je novinka, ktorá sa volá Big Romance a spolupracovala na nej aj Abigail Morris.

0: Rádiu FM, Daniel Avery a Juné Pinku, Lazy Dreams. Piesen doznieva minútu pred pol jednou. Pred nami je víkend, takže si dáme tipy na koncerty a tancovačky. Zahráme si niečo z novej platne Kurta Weila, ktorá dnes vychádza, a zaznie aj novinka od Night Swimming. Andrej, vám praje pekný deň.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk už prebieha nové 499. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
4: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
5: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
6: Hey, this is Toki Monster and you're listening to Radio FM.

0: Toto je hudobná podsta miestu, kde prežil väčšinu svojho doterajšieho života a možno aj celý. Philadelphia. Z dnes vychádzajúceho albumu Philadelphia's Been Good to Me sme si zahrali track Zoom 97, nový Kurt Weill u nás v Rádiu FM. Poďte si teraz naplánovať víkend, konkrétne zajtrajší večer. Máme tu tipy na koncerty a tancovačky, slovo má Faun. Music
1: List FM. Zajtra v rámci sprievodného programu na Urban Market 2026 Dni architektúry a dizajnu môžete na Bratislavskom námestí Slobody počúvať DJ sety od Karol a Panit. Naživo tam vystúpia Ultrazvuk alebo Jazz a Hrúza. No Spirit Bare na Kinetových narodeninách zahrajú Tasun, Fonotik a Kinet. V Citadel v Rimavskej sobote sa stretnú dvaja pesničkári Chris Ellis a Matej Tkáč a prvýkrát odohrajú svoj autorský dvojkoncert. V Modranskom klube Za oponou zahrajú Robert Pospiš a Martin Silaj ich program K piesňam.
2: Len to moje srdce, len to moje srdce, nech sa
3: zaujímať. Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Toto je novinka od bristolskej kapely Night Swimming. Volá sa to Hope and Waving. Pieseň doznieva 6 minút pred 13. za okamih správy. Dovtedy ešte táto výborná vec. Disclosure, Waterfall v Tokimonsta remixe.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Budeme brániť každý centimeter územia spojencov. Šéf NATO Mark Rutte reaguje na incident s ruským dronom v Rumunsku. V nemocnici v Ríme je lekárka, ktorá bola v Kongu v kontakte s pacientmi s ebolou. Zajtra má byť prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážď, na juhu menej zrážok a 16 až 28 stupňov. Príjemné popoludnie želá Katarína Štepánová.

0: Generálny tajomník NATO Mark Rutte odsúdil pád ruského dronu na teritóriu Severoatlantickej aliancie. Vo svojom vyhlásení na sociálnej siete okrem iného napísal, že bezohľadné správanie sa Ruska je nebezpečenstvom pre všetkých. Z vyhlásenia na sociálnej sieti X vyberáme.
1: Naďalej cielia na civilistov a civilnú infraštruktúru po celej Ukrajine a minulá noc opäť ukázala, že dôsledky ich nezákonnej agresívnej vojny nekončia na hraniciach. Ruská vojna musí skončiť, rovnako ako aj ignorovanie bezpečnosti civilistov zo strany Ruska. Pokiaľ ide o nás, budeme naďalej posilňovať naše odstrašenie a našu spoločnú obranu a pokračovať v podpore Ukrajiny, ktorá sa bráni ruskej agresii.
0: Slovensko plánuje navýšiť výdavky na obranu na sumu zodpovedajúcu 3,5% HDP postupne do roku 2034. Vyplýva to z návrhu dlhodobého plánu rozvoja ministerstva obrany. Členské štáty NATO vrátane Slovenska sa vlani dohodli, že uvedený cieľ dosiahnu do roku 2035. Pri vyzbrojovaní sa Slovensko podľa ministerstva obrany zameria na dokončenie rozbehnutých projektov, hlavne v oblasti protivzdušnej obrany, stíhacieho letectva, nákupu kolesových a pásových bojových vozidiel, ako aj nákladných automobilov a viacúčelových vrtuľníkov. Daňoví exekútori počas aktuálnej týždeň trvajúcej celoslovenskej akcie finančnej správy zaistili priamo v prevádzkach daňových dlžníkov hotovosť vo výške viac ako 520 000 eur. Exekútori navštívili 682 dlžníkov. Pôsobenie daňových exekútorov priamo v prevádzkach má podľa finančnej správy aj preventívny účinok. Podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča ich návšteva totiž často dlžníkov motivuje k následnému uhradeniu nedoplatkov s cieľom vyhnúť sa opätovnej návšteve exekútora.
2: Výsledky týždeň trvajúcej celoslovenskej akcie, zameranej na výkon daňových exekúcií v teréne, predstavujú pre štátny rozpočet prínos v podobe rekordných 1,25 milióna eur, čím sa opätovne potvrdila opodstatnenosť pôsobenia daňových exekútorov priamo na prevádzkach daňových dlžníkov.
0: V nemocnici v Ríme je v izolácii lekárka, ktorá v Kongu prišla do kontaktu s pacientmi s ebolou. Nemá však žiadne príznaky, informuje agentúra ANSA. Žena, ktorá pracovala v Afrike pre Lekárov bez hraníc, zostane v nemocnici v talianskej metropole na pozorovaní do 8. júna. Talianska premiérka Giorgia Meloniová požiadala Európsku úniu o prísnejšie hraničné kontroly v dôsledku epidémie eboli v Konžskej demokratickej republike a Ugande. Lídrom Európskej únie zaslal list, ktorom ich vyzvala, aby sa otázka riadenia hraníc zaradila do programu nadchádzajúceho zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 18. a 19. júna. Zajtra má byť prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážď, ojedinelé búrky, na juhu menej zrážok, nočná teplota 14 až 8, v údoliach lokálne okolo 6, cez deň 22 až 28, na severu a východe väčšinou 16 až 22 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu, vo vysokých polohách až búrlivý vietor. 13 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nepriazný úsek na Záhorí a kolóny v Ružomberku. Poďme na cesty. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda a úsek je nepriazný. Osobné autá to obídu cez Prietrž, nákladné cez Myjavu. V obci Hriadky pri kruhovom objazde narazilo osobné auto do plotu rodinného domu. Jeden pruh je blokovaný a v Lipanoch sa na hlavnom ťahu smerom na Kamenicu pri hasičskej zbrojnici zrazili dve autá. Premávka sa spomaľuje. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút. 10 minút si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Hlohovca z D1. Polícia informuje, že medzi Moravským Svätým Jánom a obcou Závodom je uzatvorené železničné priecestie. No a pozornosť a opatrnosť zvýšte na trase Turčianske Teplice, Nitrianske Pravno, Fačkovské Sedlo, Čičmany, Košeca, Ilava. Na cestách sa tam pohybujú veteráni s pretekou 500 km slovenských. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Andrejom.

0: Tak, aj takúto novinku sme si dali pred víkendom. Stormzy a Odile, novinka 24 Hours. Podcastová séria Pozor Spoiler ponúka novú epizódu. Kolegovia Juraj Malíček a Pavol Hubinák tentoraz rozoberajú film Absolvent, ktorý podľa nich ponúka toho oveľa viac ako len vykreslenie vzťahu mladého muža a zrelej ženy. O hlavnej postave hovorí Jurko Malíček.
1: Dustin Hoffman teda bol debutujúci, takže hoci bol na plagáte, on bol vlastne až ten druhý vzadu, respektíve ten, kto mal lákať divákov do kina menej ako práve slávna hviezdna Anne Bancroftová, ktorá teda už mala v sebe tú povesť tej ženy vampa, niekoho, komu sa ťažko odoláva. Tu je taký milý paradox, lebo teda medzi postavami vo filme je 15-ročný rozdiel, avšak medzi hercami, teda medzi Dustinom Hoffmanom a Anne Bancroftovou je teda rozdiel len nejakých 6 rokov. Takže vlastne vidíme, ako 30-ročný Dustin Hoffman hrá 21-ročného mladíka.
0: Kolega Hubinák už tradične rozoberá použitie hudby vo filme.
2: A zda najväčší hit Mrs. Robinson vznikol taktiež viac menej náhodou, keď režisér počul, ako Paul Simon spieva úryvok z piesne s názvom Mrs. Roosevelt. Nicole sa ho spýtal, či by predsa len nemohol z toho spraviť Mrs. Robinson, no a ten nelenil a tomuto želaniu vyhovel, aj keď vo filme nepočujeme finálnu verziu, ktorá neskôr vyšla na albume Bookends.
3: Nekompromisne.
4: Bez zábran.
3: Bez chochmesu.
4: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
3: Do posledného detailu.
4: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, Pozor Spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
3: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
3: Pozor Spoiler nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Legendárna manchesterská kapela The Dirty Column sa po 16 rokoch vracia s novou hudbou. Koncom júla vydajú album Renascent. No a k dispozícii je už aj track z tejto platne. Volá sa Liars. Práve sme si ho zahrali v Rádiu FM. Andrej praje pekný piatok. Hudobný kalendár už o chvíľu.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
3: Rádio FM s Andrejom. Počúvaj, čo chceš.

Good night, Baby Bird v Rádiu FM a John Peder Basák kapely Baby Bird má dnes narodky 64. Tak sme si zahrali. Dnes 29. mája oslavuje aj Noel Gallagher z Oasis, má 59 rokov. Mel Gaynor z kapely Simple Minds, bubeník, 67. Mike Procaro z kapely Toto, basák, má 71. A 65. narodky oslavuje David Palmer z britskej kapely ABC, ktorá patrí k vlne novoromantikov. A ideme teraz hlboko do 80. rokov a niečo od ABC si zahráme. Vybral som pieseň Tears Are Not Enough. Všetko najlepšie prajeme.

Empatia sa bude učiť ako matika. Toto je nová katarzia. Pieseň z platne Pozvím a neprídem. 30. september, to bude veľká vec, bude krstiť album v Paláci Akropolis v Prahe, okrem nej aj Mňaulau. A na tom koncerte bude aj Vojtík. Ešte sa ale o novej platni aj o katarzie dozviete z nášho vysielania. Inak nová platňa je aj v češtine. Katarzia spieva aj po česky na novom albume a testuje aj svoje rapové skills, takže ešte sa všetko dozviete, samozrejme. Andrej, vám ďakujem za spoločnosť. O 10 minút bude 14, Lucia a Vierka sú už tu a tešia sa na vás, aby mohli s vami byť dnes popoludní až do 18. Ja sa teším zajtra popoludní. Majte sa fajn, pa, pa.

0: Jungle na úvod piatkového Popo FM. Krátko po 14. doznela pieseň Problems. Veríme, že vy takto pred víkendom máte problémy vyriešené a že sa vám bude Rádio FM dobre počúvať.
1: Áno, budeme tu s vami. Ďalšie problémy prídu, takže tie, ktoré boli, tak tie treba vyriešiť a počkať si na nové. Ale v tejto chvíli treba počúvať Rádio FM.
2: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Rebel 7, to je projekt hudobníčky, ktorú si pamätáme aj ako Dášu alebo Dáša, a dnes jej vychádza debutový album, z ktorého sme si hrali. Počuli sme pesničku Smoother Landing a takto podobne v popovom duchu sa nesie celá tá nahrávka. K novinke blahoželáme a veríme, že aj vám sa hudba Rebel 7 páčila.
1: Pekné piatkové popoludne vám želáme z Rádia FM a presunieme sa na zahraničnú hudobnú scénu, pretože aj tu pre vás pravidelne mapujeme. No a urobí tak v tejto chvíli kolegyňa Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Lucy and the Best Boys premiérovali nový single, hostie na ňom členka kapely The Last Dinner Party. S Abigail Morris nahrali novinku Big Romance, ktorú vydajú 31. júla na albume Picking Petals.

Wild Pink sú späť s novým albumom, hostiu na ňom Had Habits, MJ Landerman aj členovia kapely Wednesday. Novinku Still Coming Down, ktorú kapela nahrávala v období, kedy ich frontman John Ross bojoval s rakovinou, čakajte 21. augusta. Už teraz vám z albumu ponúkajú aj prvý single Round of Applause at the End of the World.

Kneecap zverejnili novú verziu skladby Smugglers and Scholars. Na vynovenej podobe singla z ich nedávno vydaného albumu Fenian hostuje Killer Mike z Run to Jewels.

0: 26. a 27. júna sa v Bratislave bude konať festival Danube Music Days. No a vystúpi na ňom aj Goldín, doteraz tiež v éteri Rádia FM s piesňou Inner City Life. O chvíľu pokračujeme, zaznie RMN, JDG alebo Dua Sale, tak nech sa vám všetkým príjemne počúva.
1: Rádio FM. Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: My nie sme v tých análoch, či ako sa to volá, systémoch rôznych výkazníckých slovenského rozhlasu vedení ako humoristická relácia, ale my sme vedení ako hudobná relácia.
3: A preto sme si hrali
2: hudbu? O to smiešnejšie, že sme vraj nominovaní na niečo. Či nie sme to ešte tajné?
3: Ešte nevyšlo, ale ja priznám sa, že neviem teraz, ako sme nominovali a na čo.
2: Nebolo to hudobné. Bolo to zábavné. Aha. Takže je to v priamom rozpore s týmto programom, pretože naozaj, kedysi dávno...
3: Ja si myslím, že to bude jeden z dôvodov, prečo nevyhráme.
2: Aha, že sa ukáže, že to bolo celé tak technicky nezvládnuté, alebo čo.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláž a Hubinák každý piatok od 18. Rádio FM.

poď voliť. Ide o divadlo v Kapolis. Kto je predátor, kto homi? Kto je falošný otvoroči? Ulica je nemáš ohenné díky. Ulica je pekné peklo, háhy. Ulica je nemáš ohenné díky. Ulica je pekné peklo.

Platíš brko šišky weed? Modely, jointy, THC, cannabis? Vezmeš víno? My máme skunk. Poď, prídem hrať to, že niekto ťa má rád. Ulica, prečo si taká? A tak nič. Ulice majú šmrc, surový štýl. To vedia, že pravda je naha. Galéria Bratislava, Prešov, Praha.

0: Tak aj táto pesnička znela naživo tento týždeň tu v obratenej pyramíde Slovenského rozhlasu, pretože RMN spolu s Petiem a zo Space Cats vystúpili v Pohode FM Live v tom majovom vydaní. Mnohí ste boli pritom, mnohí ste to počúvali, ale predpokladám, že viacerí ste to aj zmeškali, tak ak sa tak udialo, tak si to určite nenechajte ujsť aspoň zo záznamu, pretože ten už nájdete v našom archíve, na ktorý sa preklikáte cez náš web Rádio FM. A ešte jedno meno som nespomenula, pretože popri RMN-ovi, popri Petiem a Space Cat sa tam ešte mihol a odspieval jednu pieseň aj Erik Schulz. Dve piesne?
1: Dve piesne,
0: áno, jasné. Aj Flow. Tak. Hej. Čiže bolo to naozaj veľmi pestré a určite odporúčame na budúce takéto niečo nevynechať, ak budete počuť, že sa niečo také deje.
1: A bude sa diať pravidelne. Pohody FM Live organizujeme tuto v Rádiu FM, no ale teraz vám odporúčame náš album týždňa. Ideme sa mu venovať vo vysielaní a pozrieme sa na ďalšiu ukážku, ktorú vybral Potkan.
2: Album týždňa Mexican Institute of Sound a Meridian Brothers Ruido Tovar.

0: desgraciada.
1: Jednu pesničku z albumu Mexican Institute of Sound a Meridian Brothers v spolupráci s Beckom sme si už tento týždeň hrali. Ale nemenej pozoruhodná je aj tá druhá, ktorá je prevažne instrumentálna a volá sa Cumbia Beckiana. Mieša sa v nej podľa mňa veľmi vtipným až seba ironickým spôsobom Beckov lúzerský blúzový štýl s psychedelickou kumbiou. Skvelé uzatvorenie tejto nečakanej kolumbijsko-mexicko-kalifornskej družby, ktorá by spokojne mala pokračovať aj v budúcnosti.

Ani Depeche Mode nechýbali v predvíkendovom playliste Rádia FM a Popo FM. Rush je pieseň, ktorá nám doznela, ale vy sa už teraz môžete tešiť na tie ďalšie, ktoré vám v Rádiu FM prinesieme po celej. Dáme si Caitlin Aurelia Smith, takisto zaznie napríklad Devzak, Senior Coconut alebo Miaulau. Tak určite nepreľaďujte a nech sa vám všetkým naďalej príjemne počúva. Pozdravujeme a želáme pekný piatok.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Bolo 15 hodín.
4: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Európska únia odblokuje Maďarsku eurofondy za 16 miliard eur. Rumunsko po incidente s dronom vyhlásilo ruského konzula za nežiadúcu osobu. Zajtra má byť prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážď, na juhu menej zrážok a 16 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Európska únia uvoľní Maďarsku vyše 16 miliard eur z eurofondov, ktoré boli doposiaľ zablokované. Po stretnutí v Bruseli to oznámili nový maďarský premiér Péter Maďar a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá vyzdvihla pokrok v reformách od nástupu novej maďarskej vlády. Hoci je Čína kľúčovým partnerom Európskej únie, súčasný stav obchodných a investičných vzťahov medzi EÚ a Čínou je neudržateľný a bude vyžadovať dôraznejšiu reakciu. Uviedla to podľa tlačových agentúr Európska komisia, ktorá dnes rokovala o ekonomickom vzťahu EÚ s Čínou a o ochrane európskeho priemyslu pred konkurenciou zo strany čínskych rivalov, ktorú považuje za nekalú. Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel Stefan Sejourné tento týždeň ekonomickému denníku Financial Times povedal, že Európska únia rozšíri clá a dovozné kvóty uplatňované voči Číne. Kvôli dopadu ruského dronu na obytný dom na juhovýchode Rumunska, pri ktorom v noci utrpeli zranenia dvaja ľudia, sa Bukurešť rozhodla uzavrieť ruský generálny konzulát v meste Konstanca a

0: a konzula vyhostiť. Oznámil to podľa agentúry Reuters rumunský prezident Nico Šurdan. Moskva už podľa agentúry AFP oznámila, že čoskoro príjme odvetné opatrenie bez toho, aby ho špecifikovala. Pre incident s dronom si dnes aj rumunské ministerstvo zahraničných vecí predvolalo ruského veľvyslanca. Austrálsky minister obrany a podpredseda vlády Richard Marles privítal správy o možnej dohode o prímeri medzi USA a Iránom, no uviedol, že musí viesť k otvoreniu Hormuzského prielivu a k trvalému ukončeniu konfliktu. Minister zároveň potvrdil, že Canberra vyčlení viac prostriedkov na obranu. Plánuje rozšíriť námornú flotilu či vybudovať nové vojenské základne. Pokračuje minister Richard Marles.
1: V priebehu nasledujúcej dekády zvýšime výdavky na obranu o 53 miliárd dolárov. To povedie k celkovým výdavkom vo výške 425 miliárd dolárov počas nasledujúcich 10 rokov. Týmto sa snažíme pretvoriť austrálske obranné sily tak, aby mali o mnoho väčšiu schopnosť pôsobiť v našom regióne.
0: Väčší dosah letectva aj armáda schopná útočiť z vody na pevninu by mali podľa ministra obrany prispieť ku kolektívnemu mieru a bezpečnosti v Indicko-Tichomorskom regióne. Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že problém viac úväzkových lekárov, na ktorý poukázal aj najvyšší kontrolný úrad, by čiastočne vyriešil tzv. Štatút univerzitného zamestnanca. Dnes v nemocniciach totiž pracujú nemocniční lekári a tiež univerzitní lekári, ktorí vzdelávajú medikov, sú ale platení z rozpočtu zdravotníctva.
2: A nie je fér, aby napríklad nemocnica musela hradiť školských zamestnancov za výuku medikov, im prispievať zo zdravotného poistenia na mzdy. To by malo byť naozaj naplno hradené ministerstvom školstva, pretože je to vysokoškolská výuka.
0: S tým súhlasil aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že problému sa aktívne venuje a riešenia predstaví v najbližších mesiacoch. Zajtra má byť prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážď, ojedinele búrky, na juhu menej zrážok. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach lokálne okolo 6, cez deň 22 až 28, na severa východe väčšinou 16 až 22 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu, vo vysokých polohách až búrlivý vietor. 15 hodín 4,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na Záhorí, v Bratislave aj v Čadci. Pridávame správy z dopravy. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda a úsek je neprejazný. Osobné autá to obídu cez Prietrž, nákladné cez Myjavu. V Bratislave Rači na Púchovskej sa pri Lidli čelne zrazili dve osobné autá. Smerom von z mesta sa zdržíte 20 minút. V Čadci Horelici havaroval motocyklista, prejdete striedavo, a v Nitre na Štúrovej pri Krúhovom objazde zrazilo auto chodca, krátko sa zdržíte. Aká je premávka na bratislavských diaľniciach, prezradí z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
5: Na bratislavskej D1 od prístavného mosta smerom na Senec stratíte 10 minút. Tunel Sitina na bratislavskej D2 je prejazdný bez obmedzení. Dnes v noci od 22. však bude pre údržbu úplne uzavretý. Obchádzka povedie cez Patronku. Údržba je naplánovaná do zajtra do 10. pred poludním.
4: V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodiny. Na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom smerom do Zvolena si pri cestároch dokopy počkáte 15 minút a o niečo ďalej na viazde do Zvolena si pod Pustým hradom postojíte ďalších 20 minút. 20 minút si postojíte aj na viazde do Hlovca z D1. 15-minútové kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, v Čadci na Jesenského smerom do centra a na výjazde z Martina do Koštian nad Turcom. 10-minútové kolóny sú v Trnave na obchvate smerom na Bohdanovce nad Trnavou, na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu, na viazde do Popradu z Hozelca a na východnej D1 za Lemešanmi smerom na Prešov. Za Pustými Uľanmi smerom na Senec je pokazené železničné priecestie a momentálne je uzavreté. Obídete to cez Veľký Grob a Recu. No a pripomíname, že dnes o 19. pre údržbu úplne uzavrú tunel Považský Chlmec na D3, obchádzka povedie cez Žilinu. Doplní dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Miaulau a tekutý med od nás z Rádia FM. Pekné piatkové popoludne vám všetkým želáme aj takto po 15.
1: A pozývame počúvať Rádio FM aj naďalej. My sme Lucia, Vierka

0: Veríme, že sme vás potešili a že týchto uplynulých 5 minút sa vám počúvalo dobre. Toto bola Caitlin Aurelia Smith z Rádia FM. Ochutnávka z jej novinky, bude vydávať nový album a Ruin, a to je single z pripravovanej nahrávky, ktorú sme vám zahrali takto v piatok popoludní.
1: No a musím povedať, že pre mňa úplná láska na prvé počutie a hneď som chcela počuť to ešte ďalších 200 krát. To je istý typ piesni, ktoré je jednoducho takto očaria na prvý raz. Nevravím, že každá musí byť takáto, ale teda toto sa mi stalo v prípade Caitlin Aurelia Smith a jej nahrávky Ruin. Takže výborná vec, takto pred víkendom. No a máme tu pre vás aj jeden dobrý tip na počúvanie. V novom vydaní podcastu Svoja som FM sú hostkami ženy, ktoré sa nachádzajú na autistickom spektre. Alexandra Daly je mladá vedkyňa, ktorá hovorí, že vždy sa cítila iná a tiež jej presná diagnóza bola stanovená v dospelosti. Viera Hincová je psychologička, ktorej bol diagnostikovaný Aspergerov syndrom až v zrelom veku, no dodnes si spomína na to, aké náročné bolo jej detstvo.
2: Pamätám si aj, že rôzne také nejaké drobnejšie incidenty, keď spolužiačky na mňa pokrikovali kadečo a podobne, ale to je asi ako keby, nikdy by som to nebola vtedy brala, že je to naozaj ako keby nejaká iná inakosť.
1: Obe hovorili o tom, ako diagnóza ovplyvňuje ich bežný život, či sa vedia zalúbiť, čo ich upokojuje, aj ako prežívajú stres či hnev. Podcast Dominiky Karasovej Svoja som FM hľadajte v podcastových službách.

0: We Should Talk, aby Bleachers z Rádia FM v piatok popoludní do tejto chvíle ste počúvali práve túto novinku a ich nový štúdiový album od tejto spomínanej americkej zostavy od Bleachers vyšiel minulý piatok, takto presne pred týždňom. Volá sa Everyone for 10 Minutes a vy už z nášho vysielania poznáte okrem tejto piesne, ktorú sme si zahrali, napríklad aj single You and Forever alebo Dirty Wedding Dress. A čo je ešte veľmi zaujímavé, treba spomenúť, že tento album produkoval samotný frontman kapely Jack Antonoff.
1: Teraz sa budeme rozprávať o jednej staršej nahrávke, o jednom soundtracku. Patrí medzi najslavnejšie soundtracky všetkých čias, no aj tak sa o ňom vie málo. Kolega Pavol Hubinák sa rozhodol bližšie pozrieť na soundtrack k filmu Absolvent.
2: Soundtrack filmu The Graduate je dnes považovaný za jeden z najvplyvnejších filmových soundtrackov vôbec. Zaujímavé však je, že jeho sila nestojí len na slavných skladbách duha Simona Garfunkel, ale práve na zvláštnom spojení dvoch úplne odlišných hudobných svetov. Na jednej strane tu máme melancholický folk rock Simona Garfunkla a tá druhá strana je elegantná, jemne ironická v podaní filmovej hudby od skladateľa Davea Grusina. A práve napätie medzi nimi robí soundtrack tak moderným aj po 10 rokoch. Hello.

Režisér Mike Mikos nechcel pre film klasickú orchestrálnu hudbu. Absolvent bol totiž zvláštny film. Bol pomalý, neistý, plný prázdnych miest o človeku, ktorý nevie, čo robiť so životom. Hlavná postava, Benjamin Braddock, ktorú hrá Dustin Hoffman, nebola typický filmový hrdina. Bol pasívny, odsudzený a dá sa povedať, že stratený. Nikos si počas strihu púšťal skladby Duva Simona Garfunkel len ako takú dočasnú hudbu, tzv. Temp track. Najmä piesne Sound of Silence alebo April Comes She Will. Lenže čím viac ich počúval spolu s obrazom, tým viac mal pocit, že presne vystihujú Benjaminov vnútorný svet. Hudba zrazu nepôsobila ako soundtrack, skôr ako jeho myšlienky. Tento, dovtedy pomerne nezvyčajný jav, sa ukázal byť ako správny.

Často sa však zabúda, že veľkú časť pôvodnej filmovej hudby k filmu Absolvent zložil Dave Grusin. A bez neho by soundtrack pravdepodobne nefungoval ani zďaleka tak dobre. Grusin nepriniesol veľké dramatické témy, namiesto toho vytvoril jemný jazzový podklad, lounge atmosféru, jednoducho hudbu kalifornského komfortu a vyššej strednej triedy. Práve táto hudba, ktorá často znie elegantne až príliš jemne, má za následok, že tu vzniká akási jemná irónia.

A tá irónia nám ukazuje v podstate konflikt celého filmu. Zatiaľ, čo Simon a Garfunkel predstavujú vnútorný svet Benjamina, akúsi melanchóliu, izoláciu, pocit prázdnoty, tak Dave Grusin nám ukazuje svet dospelých, spoločenské očakávania, komfort a úspešný americký život. Film tak neustále prepína medzi tým, čo Benjamin cíti a tým, čo od neho okolie chce. No a soundtrack to rozpráva bez toho, aby to film musel vysvetľovať dialogmi. Dnes je bežné, že film stojí na známych piesňach, ale Absolvent pomohol tento prístup prakticky vytvoriť. Dovtedy boli popové skladby vo filmoch často len ako súčasť marketingu alebo atrakcia, alebo šlo len o krátke hudobné čísla. Tu však pop music fungovala ako psychológia postavy. Keď zaznie The Sound of Silence, nie je to len pesnička vo filme, je to úplný emocionálny komentár celej generácie mladých ľudí 60. rokov. No a publikum sa v tom okamžite spoznalo. Zaujímavosťou je, že soundtrack filmu The Graduate je síce legendárny, ale obsahuje veľmi málo materiálu. Dôvodov bolo viac. Paul Simon bol v tom čase veľmi vyťažený a pre film nevzniklo tak veľa nových skladieb. A zdá najslávnejší príklad je Mrs. Robinson. Počas nakrúcania to ešte bola skladba Mrs. Roosevelt a nebola dokončená. Vo filme preto zaznievajú len fragmenty a skoré verzie textu. Tá kompletná skladba vznikla až neskôr pre album

Režisér nechcel, aby soundtrack diváka neustále nejak emocionálne navigoval. Chcel, aby vznikal pocit zvláštneho vákuového priestoru. Aj preto sa niektoré skladby často vracajú. Dnes by to možno pôsobilo riskantne, ale Nichols pochopil, že opakovanie môže fungovať hypnoticky.

Úplne posledná scéna v autobuse patrí medzi najslávnejšie momenty filmovej histórie. Benjamin a Elaine práve utekli zo svadby, najprv sa smejú, vyzerá to ako klasický romantický happy end. Potom však úsmevy pomaly miznú a zaznie The Sound of Silence. V jednej chvíli soundtrack zmení význam celej scény. To, čo sme videli, možno vôbec nie je víťazstvo, možno je to len ďalšia neistota, ďalšie prázdno, ďalší krok bez smeru. A práve tam vidno, prečo je soundtrack absolventa taký výnimočný. Nie je to len hudobný doplnok k filmu, je jeho vnútorným hlasom, ktorý ani po 10 ročiach nestratil nič zo svojej intenzity.

0: Toshiba.
1: The Avalanches a kolektív ďalších autorov zneli z Rádia FM, z Avalanches aj Jesse Lanza, Nicky Nair, Apprentice. Skladba s príznačným názvom inak, toto bola Together, teda spolu, všetci spolu sa objavili na tejto novinke.
2: U nás v Rádiu FM a v Popo FM, no a teraz vám kolegyňa Nika predstaví zaujímavé bočné hudobné projekty. Priestor má Music Education.
3: Music Education.
4: Music Education pre vás opäť máme bočné aj solové projekty známych hudobníkov a hudobníčok. Pozrieme sa na to, čo aktuálne robia mená, ktoré poznáte z Purity Ring či Bad

solovo dáva o sebe vedieť aj Tyondale Braxton, hudobník, ktorý bol kedysi členom kapely Beatles, ohlásil vlastný album. Po 4 rokoch po albume Telekinesis chystá novinku z Played Works, ktorú čakajte 21. augusta. Z albumu už vydal aj prvý single UNFS.

so svojím bočným projektom sa nám pripomína aj Jane Remover. Nový album nevydala pod menom Jane Remover, ale ako Leroy. Z albumu Status Update Music vyberáme I Did This For Us.

Education venovaného solovkám sa lúčime s ukážkou z novej štúdiovky Spencera Kruga. Člen kapely Wolf Parade pár dní dozadu vydal vlastný album Same Thanks aj so singlom Hasn't It All.

0: To bol Mifes a jeho novinka s názvom Cukor, ktorú ste počúvali krátko pred 16. A my budeme po celej pokračovať. Tešiť sa môžete aj na Blame Your Jeans a jeho novinku. A okrem toho zaznejú napríklad Mystery Jets alebo Genesis Owusu v zaujímavej spolupráci. Tak zostaňte s nami.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk už prebieha nové 499. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia vďaka reformám uvoľní Maďarsku vyše 16 miliard eur, ktoré boli zmrazené. Rumunsko pre incident s dronom zatvorí ruský generálny konzulát na juhovýchode krajiny a konzula vyhostí. Zajtra má byť prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážď, na juhu menej zrážok až 16 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje výsluchmi svedkov cez telemost hlavné pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby. Samuel S. čelí obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Čo sa týka možného vypočutia rodičov obžalovaného, takýto návrh podľa obhajcu Ľuboša Dobroviča nebol daný.
2: Z môjho pohľadu rodičia obžalovaného nevedia vypovedať nič, čo sa týka samotného skutku. Ak by neboli predvolaní zo strany obhajoby alebo obžaloby, tak sa bude čítať ich výpoveď.
1: Obhajoba na hlavnom pojednávaní argumentovala nedostatkom času na analýzu nových dôkazov, ktoré predložil súdu prokurátor krajskej prokuratúry v Prešove Michal Šoltýs.
3: Dôkazy boli predložené i hneď, ako mne boli doručené. Jednalo sa o dôkazy zo Spojených štátov amerických, kde dĺžku vybavovania tohto dožiadania objektívne orgány činné v trestnom konaní nemali možnosť ovplyvniť.
1: Obžalovaný Samuel S. spáchanie skutku nepopiera, ale nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe. Európska únia uvoľní Maďarsku vyše 16 miliard zmrazených eur z európskych fondov. Brusel tak urobí s ohľadom na pokrok, ktorý Maďarsko dosiahlo alebo ešte dosiahne v oblasti reforiem pod vedením novej vlády. Oznámila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po rokovaní s maďarským premiérom Péterom Maďarom v Bruseli. Dodala, že únia uvoľní Maďarsku 10 miliard eur z fondu obnovy a viac ako 4 miliardy z kohezných fondov. Ďalší takmer 2,25 miliardy z kohezných fondov

0: EÚ uvoľní až potom, keď vláda v Budapešti dokončí niektoré ďalšie kroky. Rumunsko vyhostí ruského konzula v juhovýchodnom meste Konstanca a zatvorí konzulát. Potvrdil to rumunský prezident Nico Šurdan potom, keď dron dopadol na strechu bytového domu a spôsobil výbuch. V prejave k národu zdôraznil, že všetku zodpovednosť za incident nesie Rusko.
1: Ceea ce privește capabilitățile...
2: Ak ide o schopnosti Rumunska v súvislosti s týmto typom incidentu, v rámci programu SAFE máme dôležitú zložku venovanú protilietadlovým schopnostiam reagovať na tento typ udalosti. Zmluvy sa podpisujú v týchto dňoch a dodávku budeme mať o rok alebo o dva.
0: Potvrdil, že kým Rumunsko nezmodernizuje svoju protivzdušnú obranu, má dohody so spojencami NATO o premiestnení časti vybavenia do krajiny. V uplynulých 7 dňoch bolo v Libanone zabitých 15 detí a viac ako 60 utrpelo zranenia, väčšina pri vzdušných útokoch. Podľa agentúry AFP to uviedol detský fond OSN UNICEF, ktorý vychádzal z údajov libanonského ministerstva zdravotníctva. Hovorca organizácie Ricardo Pires označil tieto počty za šokujúce a zdôraznil, že podľa medzinárodného humanitárneho práva deti počas ozbrojených konfliktov musia byť chránené za všetkých okolností. Konflikt v Libanone medzi izraelskou armádou a hnutím Hizballah pokračuje napriek prímeriu, ktoré nadobudlo platnosť v polovici apríla. Zajtra má byť prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážď, ojedinele búrky, na juhu mení zrážok, nočná teplota 14 až 8, v údoliach lokálne okolo 6, cez deň 22 až 28, na severa a východe väčšinou 16 až 22 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu, vo vysokých polohách až búrlivý vietor. 16 hodín 4,5 minúty.
3: Zelená vlna. Nehoda na Záhorí, v Košiciach či v Prievidzi, pripravené sú dopravné správy. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda a úsek je neprejazný. Osobné autá to obídu cez Prietrž, nákladné cez Myjavu. Za Sencom smerom na Sládkovičovo havarovalo osobné auto, premávku riadi polícia. Nehoda pribudla v Prievidzi v podjazde na nábreží svätého Metoda, rátajte so zdržaním. A v Košiciach Barci sa pri Soche a na Pavla II. Zrazili dve autá, výrazne sa však nezdržíte. Ako vyzerá situácia na v bratislavských diaľniciach, priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
4: Na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom na Senec pozor na dobrzdevanie do krátkej kolóny, v ktorej stratíte asi 5 minút. Tunel Sitina na bratislavskej D2 je momentálne prejazdný bez obmedzení. Večer o 22. však úplne uzavrú prejarnú údržbu. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie je naplánované do zajtra do 10. predpoludním.
3: V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodiny. 20-minútové kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1, v Šali smerom na Trnovec nad Váhom a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena si pri cestároch dokopy počkáte 15 minút a o niečo ďalej na viazde do Zvolena si pod Pustým hradom postojíte ďalších 20 minút. 10 minút sa zdržíte v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku, v Čadci na Jesenského smerom do centra a na trase z Martina do Koštia nad Turcom. Takisto si 10 minút počkáte aj na zjazde z D1 za Martinom smerom na Ružomberok a na východnej D1 za Lemešanmi smerom na Prešov. Pozornosť a opatrnosť zvýšte na trase Čičmany, Košeca, Ilava. Na cestách sa pohybujú veteráni s pretekou 500 km slovenských. No a pripomíname, že dnes o 19. hodine pre údržbu úplne uzavrú tunel Považský Chlmec na D3. Obchádzka povedie cez Žilinu. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Genesisovú sú a Lady Hawk, prekvapila ma táto spolupráca, toto spojenie, ale dobre to fungovalo, a to v piesni Falling Both Ways na úvod ďalšej hodiny dnešného Popo FM.
1: My vás pozdravujeme, želáme vám naďalej pekné popoludnie a ešte nejaké spolupráce budeme počuť, ale aktuálne už slovenský producent
0: Blame Your Jeans je pripravený so svojou novinkou Desire Pets. Lucia a Vierka vás pozdravujú.

0: Open Arms, nová vec od Little Sims z jej aktuálneho EPčka. Pred pár dňami vystúpila táto hudobníčka aj na londýnskom festivale Cross the Tracks. Mala ten headlinerský čas, čo si určite zaslúži. Okrem nej na podujati zahrali napríklad aj Kokoroko alebo Obončajár, no a ten vystúpil na pódiu ako host aj z Little Sims, čo tiež neprekvapí.
1: Určite nie, no a v tejto chvíli sa budeme trošku obzerať do hudobnej histórie v Popo FM. 9. štúdiový album dvojice Everything But a Girl vyšiel pred 30 rokmi v máji 1996. Walking Wounded si pripomenieme v rubrike Kultový album, slovo má kolega Peter Dolník.
2: Kultový album. Hudobné aj partnerské duo Everything But The Girl zažili pozoruhodný hudobný príbeh. V 80-tych rokoch to boli pesničkári, začiatkom 90-tych robili akýsi orchestrálny jazz pop. Ich kariéra sa ale nikam nevyvíjala, pozornosť sa vytrácala a potom prišiel tanečný remix ich piesne Missing. Everything But The Girl chytili nový dých a dali sa na elektronickú tanečnú hudbu. Na albume Walking Wounded to ešte dobre fungovalo.

Aj keď sa hudba zmenila na nepoznanie, vo svojej podstate sú na Walking Wound It krehké a skôr temné pesničky. Pôvodne akustické prvky nahradili elektronikou a jemný hlas Tracy Thorn dobre kontrastuje s chladnými tanečnými beatmi. Je tu drum and bass, downtempo aj trip hop, ale stále je to pop a nie klub.

Ben Watt tu našťastie nepochoval pesničky pod prílišným množstvom efektov. Na pomoc si zavolal ešte Spring Hill Jack a Howie Hobby a na album sa zmestili aj dva remixy, lebo veď tými sa Everything But The Girl tak preslavili. Elektronický bol aj ich nasledujúci album Temperamental. Potom sa dvojica na dlhé roky odmlčala, ale nedávno sa vrátili s comebackovým albumom

0: boli anglickí Mystery Jets, ktorí sa počase prihlásili s novou hudbou a sľubujú aj nový album. Už 21. augusta im vyjde nová nahrávka a toto bola ochutnávka práve z toho albumu A Hole to See the Sky Through. Ste počúvali z Rádia FM. No a my v piatkovom Popo FM budeme pokračovať aj z Woman's Touch, dáme si Venier alebo Ovarius. Tak nech sa vám všetkým naďalej príjemne počúva.
1: Rádio FM.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
4: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Rádio FM.

0: Dobre zahral Mr. DJ, to bola Woman's Touch a Monoplastic a pieseň Stay or Leave. No a táto spomínaná slovenská hudobníčka Woman's Touch sa už tento víkend, už túto nedeľu 31. mája predstaví v Bratislave v rámci Urban Marketu na námestí Slobody. Po 16. tam bude mať hodinové vystúpenie, tak ak ste ju ešte nevideli, určite sa choďte pozrieť, pretože to stojí za to. Svojho času hrala aj u nás Popo FM, keď jej vyšiel nový album a bol to naozaj zážitok.
1: Áno, budeme ešte pokračovať v tej téme koncertov a živých a hudobných vystúpení, pretože o koncertoch a o party vie u nás všetko kolega Peter Dolník a on nám teraz povie, kam sa vybrať za hudbou.
2: Musiclist FM. Dnes na hornej palube bratislavskej lode Pink Whale zahrajú Miao Lau, Adam the World a Mišino. Od paluby Pink Whale to budú zase americký stoner rock od kapely Acid King, pred kapela budú brňanský Sloth. Na garážach pod prístavným mostom sa predvedie obskúrny pop z východu Raptor Koch, Abuol a nováčikovia Kvietky. V skalickom O-Art centre na akcii Local List DJs Volume 2 sa predvedú Miloš, Baltazar zo združenia Leporello, The End a ďalší.
3: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Toto je Rádio FM, pekné piatkové popoludne vám všetkým želáme. No a po celej sa môžete tešiť aj na spoluprácu Fobiu Kida a Gleba, ale dáme si napríklad aj novinku od The Strokes, tak si to nenechajte ujsť a buďte s nami.
1: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
2: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Jupiter, Sofia Kurtek.
1: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
3: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na e-stánok SK a potešte sa na celý rok.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľsko kritizuje Ukrajinu, že pomenovala vojenskú jednotku po armáde nacionalistov. Kuba opätovne potvrdila záväzok ostrova pokračovať v dialógu so Spojenými štátmi. Zajtra má byť prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážď, na juhu menej zrážok a 16 až 28 stupňov. Príjemné neskoré popoludne želá Katarína Štepánová. Najvyšší poľskí predstavitelia sa ostro ohradili proti dekrétu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, na základe ktorého jednotka ukrajinských ozbrojených síl dostala čestný titul hrdinovia ukrajinskej povstaleckej armády. Táto kontroverzná armáda počas druhej svetovej vojny bojovala proti nacistom aj proti sovietskej armáde a má na svedomí brutálne vyháňanie a vraždenie Poliakov, Židov aj volínskych Čechov na západe Ukrajiny. Poľský premiér Donald Tusk povedal, že rozhodnutie Zelenského je z hľadiska poľsko-ukrajinských vzťahov znepokojujúce. Prezident Karol Navrocký mu chce odobrať najvyššie poľské štátne vyznamenanie. Volodymyr Zelenský tento týždeň pomenovanie bojovej jednotky po UPA označil za súčasť snahy o obnovu historických tradícií ukrajinskej armády. Kubánska námestníčka ministra zahraničných vecí Josefina Vidalová opätovne potvrdila záväzok ostrova viesť dialóg s vládou Spojených štátov. Dodala, že agresívne kroky Washingtonu však vyvolávajú pochybnosti o vážnosti tohto procesu.
2: Medzinárodné spoločenstvo nemôže pasívne prihľadať na to, aby bol celý národ zbavený prostriedkov na obživu. Kuba nepredstavuje žiadnu hrozbu pre Spojené štáty, ich národnú bezpečnosť, ich systém vlády ani spôsob života. Na Kube neexistujú žiadne zahraničné vojenské základne, ani cudzie sily pôsobiace z nášho územia proti USA.
1: Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa sa pripravuje na možný pád komunistickej vlády na Kube už tento rok v lete. Má nové plány na vojenskú reakciu pre prípad, že na ostrove prepukne chaos. Napísal to server Axios s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov. Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky v rámci akcie s krycím názvom APUS vzniesol obvinenie jednej osobe pre podozrenie zo zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek doplňa, že po vykonaní potrebných procesných úkonov bude vyšetrovateľom spracovaný podnet na vzatie obvinenej osoby do väzby.
3: Počas domovej prehliadky, prehliadok iných priestorov a motorového vozidla sme zaistili

0: viac ako 2000 tabliet a približne 550 ampuliek rôzneho druhu obsahujúcich látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.
1: Sudca okresného súdu Trebišov uznal za vinného 33-ročného muža zo Sečoviec za spáchanie prečinu týrania zvierat a uložil mu podmienečný trest odňatia slobody. Obvinený v minulom roku medzi príbytkami v marginalizovanej skupine obyvateľstva pred mestom Trebišov usmrtil kladivom dvojmesačné štenia. Pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: Súd obvinenému uložil trest odňatia slobody v trvaní jedného roka s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 2 rokov a zároveň nariadil probačný dohľad. Súčasťou rozhodnutia bolo aj uloženie ochranného psychiatrického liečenia ambulantnou formou.
1: Zajtra má byť prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážď, ojedinele búrky, na juhu menej zrážok. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach lokálne okolo 6, cez deň 22 až 28, na severa východe väčšinou 16 až 22 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu, vo vysokých polohách až búrlivý vietor. 17 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nepriazný úsek na Záhorí a viaceré kolóny, pridávame pohľad na cesty. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda a úsek je nepriazný. Osobné autá to obídu cez prietrž, ale na obchádzke sa v obci Osuské stala ďalšia nehoda. Jeden pruh je blokovaný a rátajte so zdržaním. Nákladné autá to obídu cez Myjavu. Na zjazde z D1 za Martinom smerom na Kráľovany sa zdržíte 15 minút. O niečo ďalej na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodiny a pri prejazde Ružomberkom smerom na Ivachnovú sa zdržíte ešte 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte takisto 10 minút. Ďalej sú 10-minútové kolóny na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom smerom do Zvolena a na vjazde do Zvolena pod Pustým Hradom. Takisto sa 10 minút zdržíte na východnej D1 za Lemešanmi smerom na Prešov. Pozor si dajte na D1 za Považskou Bystricou smerom na Žilinu. Na kilometri 176,5 odstavený kamión blokuje pravý pruh. Na Chmelovskom kopci smerom do Giraltoviec blokuje jeden pruh pokazený kamión, premávku usmerňuje polícia a pozornosť zvýšťa aj na trase Nemšová, Zamarovce, Nové Mesto nad Váhom, Krakovany, Dechtice a Smolenice. Presúvajú sa tam veteráni s pretekou 500 km slovenských. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Poriadne to predlžili The Strokes. Neboli sme zvyknutí na takéto dlhé piesne v ich podaní, no ale táto novinka Falling Out of Love vám vyplnila úvodné minúty poslednej hodiny dnešného Popo FM.
1: Áno, toto boli noví Strokes, no a my pokračujeme v Popo FM. Lucia a Vierka sú tu aj naďalej a ešte nás čaká teda posledná hodina.

0: Táto skvelá vec otvára nový album hudobníčky Hyde, teda Hyde and Dunham. Angel nám znela, to je skladba, ktorú sme počuli, tak to sa volá a je to track z novinky Hold On To Me Infinity. To je ten album, ktorý Hyde vydala, no a mimochodom túto skladbu produkoval Hudson Mohawk, je venovaná Sophie, ďalšej zásadnej postave elektronickej scény. Veľmi peknú poctu zložila Hyde a hrali sme si v Rádiu FM.
1: Detské programy, performancie, prechádzky, festivaly, slam poetry a mnoho iného. Aj na to vás teraz pozveme v dnešnom infoliste FM. Slovo má kolegyňa Vladimíra Kiša-Gahérová.
2: Infolist FM.
3: Košická tabačka dnes pozýva na formát Slam Poetry Best Of, kde sa predstavia tí najlepší slameri a slamerky zo slovenskej scény. Nitriansky Hyde Park dnes verejnosti pootvorí dvere do zákulisia tohto outdoorového kultúrneho priestoru. Citadela v Rimavskej Sobote premietne film La Dolce Morte režiséra Roberta Slováka a zastaviť sa môžete aj v Zámockom parku v Malackách, kde sa dnes začína festival nového cirkusu Circulart. Pozývame aj do hlavného mesta, kde sa dnes začína letný prieskum na Vysokej škole výtvarných umení, ale aj jarná edícia dizajnovej prehliadky Urban Market, ktorá sa vracia do zrekonštruovanej budovy Fakulty architektúry a dizajnu v Bratislave.
2: Infolist FM.
3: V Bratislave tieto dni nevynechajte ani festival Brak. Viac o jeho programe už prezradila Zuzana Bujačková.
4: Bratislavský knižný festival je v plnom prúde, ale ešte stále máme pred sebou intenzívny víkendový program na vyše 10 lokalitách v centre mesta. Stretneme sa pri autorských čítaniach, diskusiách, performanciách, ale aj pri divadelných predstaveniach na detskom programe v komiksovej zóne, na živej malbe, drawing battle, na množstve koncertov na Františkánskom námestí či v Romerovom dome. Tešíme sa na vás.
3: Festival Brak v Bratislave potrvá až do tejto nedele.
2: Infolist FM.
3: Múzeum mesta Bratislavy zajtra pozýva na archeologickú prechádzku v okolí hradu Devín. Považská galéria umenia v Žiline zase pozve na architektonickú prechádzku po stopách knihy Monumentálna Žilina. Galéria Jana Koniarka v Trnave zajtra pozýva na prednáškovo-performatívne dielo When the Ground Becomes Transparent. V nedeľu zase pokračuje scénickým čítaním, ktorým sa uzavrie výstava Čas na radosť. V nedeľu pozývame aj na sériu detských podujatí na stanicu Žilina na Záriečie. Rodinný program pri príležitosti blížiaceho sa dňa detí si pripravil aj prešovský Wave či trenčiansky klub Lúč, ktorý v nedeľu pozve na špeciálne čítanie poézie vo výklade v podaní detí zo základnej umeleckej školy Karola Pádivého. V nedeľu pozývame aj do petržalského klubu Za zrkadlom, kde na vás čaká pohybová inscenácia A stromy sú nehybné.
2: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: James Blake do tejto chvíle z Rádia FM, pár sekúnd pred pol šiestou, no a v Popo FM budeme pokračovať aj filmovými informáciami, ale tiež sa môžete tešiť napríklad na Patrika Wolfa alebo Jimmyho P, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: Sami sa človek cíti ako na takom hradnom bále s novinkou Patricka Wolfa. Pekné popoludne vám želáme z Rádiom FM. Áno, Patrick Wolf má novú skladbu The Beast, ktorá nadväzuje na jeho naozaj výborný a zaujímavý minuloročný album Crying the Neck. No a vy ste túto jeho čerstvú záležitosť počúvali z predvíkendového Popo FM.
1: Film Najbohatšia žena na svete prináša do slovenských kín príbeh inšpirovaný jedným z najznámejších škandálov okolo miliardárskeho dedičstva v Európe. Viac už prezradí kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. Najbohatšia žena na svete je francúzsko-belgická komédia v hlavnej úlohe s Isabel Huppert. Viete si predstaviť zdediť rozprávkové dedičstvo? Čím bol tento film inšpirovaný, vám prezradí Dominik Hronec z distribučnej spoločnosti Film Europe.
3: Je to taká voľná inšpirácia skutočným príbehom o dedičke Impéria L'Oréal, ktorá už v takom pokročilom veku a životných skúseností spozná s takým slobodom myšlienkárským fotografom, ktorý vlastne jej zrazu ponúkne úplne iný pohľad na život a na užívanie si, a ona proste v nejakom momente ich vzťahu mu venuje alebo daruje 1 miliardu dolárov. Ale je to vlastne príbeh o žene, o dáme, ktorá má všetky peniaze sveta, má proste rodinu, deti, vlastne všetko okolo seba, ale aj napriek tomu vlastne není šťastná, nenachádza už úplne radosť zo života. Práve tento fotograf jej opäť ako keby v nej zbudí radosť zo života. Je to zároveň trošku krimi, trošku komédia, dráma. Vidíme tam tiež opäť do zákulisia veľkého rodinného korporátu, takže tento vzťah, keď začne, no tak teda nielen jej rodina nie je z toho šťastná, ale aj shareholdery. Takže Najbohatšia žena na svete, film, ktorý bol uvedený na minuloročnom Cannes, kde sme vlastne aj ten film vtedy kúpili pre práve potreby Crème de la Crème.
2: Hovorí Dominik Hronec z distribučnej spoločnosti Film Europe. Od 27. mája do 3. júna sa môžete tešiť počas prehliadky Crème de la Crème na výber toho najlepšieho zo súčasného francúzskeho filmu.

0: Počúvate Rádio FM a piatkové Popo FM, ale to sa blíži ku svojmu koncu. Doteraz Cocteau Twins a pred nami ešte ďalšia legenda, Peter Gabriel. No a my dve sa lúčime, boli sme tu s vami doteraz a budeme tu opäť po víkende v pondelok, tak už teraz sa na vás tešíme.
1: Lucia a Vierka sa teda lúčia, nasledujú Baláš a Hubinák táto show, tak nech sa vám dobre počúva, želáme vám ešte aj pekný piatok a aj pekný víkend, majte sa, ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou opäť v pondelok o 14.

undone by the sound of a gun. I've been undone by being over.

Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruský prezident Vladimír Putin o incidente s dronom v Rumunsku vie, informoval Kremel. Poľsko kritizuje, že Ukrajina pomenovala jednotku po armáde nacionalistov. Bude prevažne veľká v noci a opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť, cez deň na viacerých miestach občasný dáž, teplota 16 až 28 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. V súvislosti s incidentom v Rumunsku, kde v noci ruský dron zasiahol obytný dom v meste Galaci, sú prijímané opatrenia v rámci integrovaného aliančného systému NATI-NAMDS. Zároveň je posilnená výmena informácií o vzdušnej situácii. Uviedol to hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič.
2: V súvislosti s aktuálnou situáciou sú prijímané opatrenia v rámci tohto systému a je posilnená výmena informácií o vzdušnej situácii. Zároveň musíme doplniť, že zvýšené opatrenia súvisiace s prehľadom o vzdušnej situácii plníme už od začiatku konfliktu na Ukrajine.
1: Jeden z dronov, ktoré Rusko nasadilo pri nočných útokoch proti Ukrajine, vletel do rumunského vzdušného priestoru a v meste Galaci pri hraniciach s Ukrajinou narazil do strechy bytového domu. Pri incidente utrpeli dvaja ľudia ľahké zranenia. Situáciu odsúdila Severoatlantická aliancia, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a aj predstavitelia Česka, Poľska, Maďarska a Moldavska. Solidaritu Rumunsku vyjadrili aj slovenskí predstavitelia. Premiér Robert Fico vyzval na zdržanlivosť pri vyhláseniach a opätovne žiadal o otvorenie okamžitého dialógu medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou. Prezident Peter Pellegrini odmieta eskaláciu napätia medzi Ruskom a členskými krajinami NATO a útok ruského dronu označil za nebezpečný precedens, ktorý vyvoláva reálnu potrebu posilniť bezpečnosť členských krajín na východnom krídle NATO. Najvyšší poľskí predstavitelia sa ostro ohradili proti dekrétu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, na základe ktorého jednotka ukrajinských ozbrojených síl dostala čestný titul Hrdinovia ukrajinskej povstaleckej armády UPA. Kontroverzná armáda počas druhej svetovej vojny bojovala proti nacistom aj proti sovietskej armáde. Brutálne vyháňala a vraždila Poliakov, Židov aj volinských Čechov na západe Ukrajiny, pokračuje premiér Donald Tusk.
3: Toto je vážny problém. Rozhodnutie prezidenta Zelenského narúša našu historickú citlivosť a podľa môjho názoru zbytočne opäť posúva na pomerne znepokojivú úroveň otázku historických rozdielov a rôznych interpretácií. Každý národ má právo na svoje interpretácie, ale prezident Zelenský, naši ukrajinskí priatelia si musia byť vedomí, čo z pohľadu každej Polky a každého Poliaka znamená toto pochmúrne dedičstvo UPA z našej strany.
1: Ukrajinskí historici naopak pripomínajú masakry civilistov počas druhej svetovej vojny pri odvetných akciách poľskej zemskej armády proti ukrajinským dedinám. Poľský prezident Karol Navrocký navrhol odobrať ukrajinskému prezidentovi rad Bielej Orlice. Na dosky divadla Andreja Bagara v Nitre prichádza tzv. Zbabraná hra. Rodinná komédia Zbabraný Peter Pan, ktorú dnes večer uvedú v premiére, prináša príbeh divadelného súboru, ktorý pripravuje uvedenie známej inscenácie, no hercom ani technikom sa nič nedarí. Inscenácia funguje v dvoch rovinách. Jedna je určená pre deti, druhá pre dospelých. Dramaturgička divadla Slávka Civáňová.
4: Tento koncept pracuje s prvkami

0: grotesky, frašky, komédie dell'arte a klauniády. Toto je komediálna línia, ktorú myslím, že ocenia práve vlastne dospelí diváci. Samozrejme, za týmto celým je veľmi dôležitá tá rozprávková línia, ktorá bude vlastne baviť detského diváka.
1: Nocia zajtra bude prevažne veľká, v noci a opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť. Cez deň na viacerých miestach občasný dážď, ojedinele búrky. Na juhu zrážok menej. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach lokálne okolo 6, denná 22 až 28, na severe a východe väčšinou 16 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň miestami severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
2: Radio FM.
3: The revolution will be broadcast.
4: Dobrý večer. Redakcia pre mládež vysiela.
5: It's ugly. It's deceptive. And it's deadly.

0: Zvuk práčky, ktorú počujete, predznamenáva, že dnes sme každý vo svojom príbytku. Práčka už bude o chvíľu končiť, ale my ešte len začíname. Na linke by mal byť aj pán Baláš.
1: Pán Baláš je tu a ty nahrávaš vždy v kúpeľni?
0: Ja vždy, keď môžem, pretože sa mi zdá, že by bolo dobré to priznať. A čo už lepšie priznáš, že ako lepšie, ako že ti hučí buď cirkulárka, alebo práčka. Cirkulárku nemám od istého času, tak vždy zapnem práčku.
1: Ale cirkulárka by mohla byť na dedine v Mojmírovciach, kde sa nachádza aktuálne pán profesor.
2: Dobrý večer, podvečer. Cirkulárka nie, ale možno budeme vrtať tu na okolí, takže možno budú tam také tie zvuky príchrovou vrtačkou v pozadí, tak to tam má byť. To je súčasť toho folklóru. Mimochodom, perieš na 40-ku alebo na 30-ku?
0: Ja dávam vždy také, že automatické. Aha, autocare, okay. A všelijaké také veci. Ja viem, že každá jedna vec, každý jeden spotrebič má množstvo programov a tak, ale ja v podstate nerozumiem tomu. Napríklad vôbec nerozumiem, že keď mám čierno-biele prádlo, že či to je do čierneho, či do bieleho, takže radšej dávam na auto a snažím sa potom takto byť z obliga, vieš.
2: Jasné.
0: Že v podstate...
1: Aha, čo sa stane, je ich chyba.
2: Máš všetky veci šedé, jasnačka, rozumieme prečo.
0: No tak, a čo, kam to dávate vy, lebo ja to zvažujem to tieto veci, že ako sa to rozdeľuje.
2: Však normálne.
0: Nie vždy.
2: Selekciu, tam máš na takých štítkoch napísané 40-ka, 30-ka.
0: Áno, ale čo, čierna, biela, kam dávaš?
2: Však čierne dávam zvlášť, biele dávam zvlášť.
0: A keď je čierno, biele tričko?
1: No a takéto iné závažné témy poriešime dnes až do 21. Hubinák Baláš Malíček začína.
0: Ale farebná nie je čierno-biela len.
3: Baláš, Hubinák. Čokoľvek, čo nečakáte.

0: Aj naďalej počúvate show Baláš Hubinák.
1: Inak aj naďalej počúvate aj Pračku, pretože no, Pračka presne sa snaží veľmi presadiť. Je to také úžasné, tieto stroje, ako bijú sa o pozornosť. Ja som myslel, že čím budeme starší, tak tým niektoré veci zmiznú. Vieš, že napríklad si pamätám z detstva takú tú Pračku, ktorá sa zdrkudávala.
0: Chodila na dvor, hej.
1: A ktorá naozaj lietala, chodila na prechádzku k susedom, pozrela sa, aké počasie vonku. Jednoducho užívala si život na plno.
2: C3PO.
0: Akože válka, alebo tak, ako ten
1: to si už nepamätám.
2: R2D2.
1: Ale bolo to zaujímavé a vždy som sa tak akože v podstate ako dieťa z toho bál, lebo to urobilo taký ten vír a keď tam bolo dostatočne veľa toho, tak akože lákalo ma tam
0: strčiť
1: ruku. Ale vedel som, že by mi ju možno aj vyklubilo. Takže neurobil som to, ale lákalo ma to. No a myslel som si, že keď už bude rok 2026, alebo aký máme, že už bude všetko tiché, lebo môžem to zopakovať, ja absolútne som prepojený, takéto súznenie mám s tou dámou, ktorá sa v seriáli Twin Peaks v tej druhej sérii snažila o to, aby boli absolútne tiché.
0: V prvej sérii to bolo.
1: Myslím, že to bolo v druhej, ale to je jedno.
0: Dáma s polenom. Myslíš, dáma s polenom.
1: Ktorá sa snažila, aby boli tiché závesy, aby tie rolety, či čo to je, aby to bolo absolútne tiché. A toto ja milujem, že veci, ktoré nemusia vydávať zvuk, tak nech nevydávajú. Ale Pračky ešte stále vydávajú veľa zvuku.
0: Tak áno, a je to potom, myslím, že to treba to obaliť vatou a treba to olivovým olejom sa to natiera, aby nešúchalo, ale tá Pračku neviem. Ale tak tomu čierno-bielemu, v tomto prípade pali podľa mňa aj čierno-biele farebné, lebo to znamená, že napriek tomu, že teda to farebné spektrum má nejakú škálu, tak čierna a biela sa rátajú do farebného, lebo tam je ten prací program jemnejší, takže nerozpúšťa tie farby, takže tam potom červená, keď je s tým, alebo žltá, tak to má. Ešte sa ale robí také, že je to bledé a tmavé a tu máš málo kedy tričko, ktorý má ako presný pomer čiernej, bielej. Potom to treba vyrátať, treba to ako pomerať tie prúžky a vlastne zistiť, ktorá akože farba dominuje štatisticky na tom, na tej látke a podľa toho zvoliť program.
2: No, nie, nadarmo si profesor. A teda aj filozoficky ti to do konceptu sedí, pretože ani svet nie je buď čierny alebo biely, svet je farebný.
0: Tak, úžasné.
1: Wow.
2: Čo?
1: A teda už keď sme rozobrali túto tému, tak kolega Baláš, ty ako perieš? Chodívaš do toho? Vieš, že máš rád také tie novinky a keď to sem prišlo zo západu, tak šiel si vyskúšať tie, aké sú to komunitné práčovne, vieš, že kde je veľa práčok, ty tam prídeš, nájdeš tam nejaké peniaze a tak.
2: Nie, lebo by to
1: baví bolo sa s ľuďmi, vieš.
2: Akože mňa to baví vidieť vo filme, ale keďže je tam veľa práčok, tak by tam mohlo byť aj veľa ľudí, takže to
1: no, jasné, veď to o tom to je, že aby si sa stretol, úplne porozprával.
2: Aj keď akože ja viem, že prídem do toho veku, že budem vyhľadávať takéto miesta, kde tak akože náhodne oslovím niekoho, aby som sa zbavil svojich starostí a potom sa hneď poberiem, pretože počúvať iného o jeho starostiach, to ma nebude baviť. Takže áno, raz do toho veku prídem, ale zatiaľ ešte nie.
1: A budeš to možno komentovať, postavíš sa k Práčke a povieš, že áno, počúvate rýchlosť 956 odráčok za sekundu.
2: No, vidíš,
1: želám
2: to je
1: vám príjemné popoludnie.
2: To je kariéra, áno, po kariére moderátora budem moderovať Práčky.
0: A farmy bubny, ako teraz dominujú vlastne, akože ružová halenka sa teraz prediera dopredu k tej obrazovke a tady obrazovke k tomu sklenému priezoru a teraz to vystriedali modré šortky a proste budeš také akoby farebné koláže komentovať.
2: No pekne. Áno, budem taký tichý blázon po práčovniach.
1: Dali sme ti návod, budúcnosť je žiarivá, nie je vôbec čierno-biela, v tvojom prípade sa v podstate nemáš čoho obávať. Len nemám vydržať.

0: Počúvate Rádio FM, Šo Baláš, Hubinák, Malíček a máme pre vás informáciu také akési dementy k minulému týždňu.
1: Prosím?
0: Prosím?
1: Vás...
0: Prosím?
1: Dementy. Akože
0: dementy.
2: Ja sa vôbec nechcem za nič nechcem vysvetľovať. Všetko bolo tak, ako má byť.
1: No jak myslíš?
0: Určite?
1: Tak sú to, no,
2: samozrejme.
1: Tak to je to tvoja vina, jeho následky sú to, akože Hubinák sa to môže, o čo ide?
0: No, my sme poslucháčov uviedli do omylu, ale nechtiac. My sme ich informovali o tom, že naša show, už aj neviem v akej súvislosti, je vedená v tom výkazníckom systéme všetkých programov, ako sa voláme? STVR, ako hudobný špeciál, rozhodne nie ako zábavná relácia. A ozvala sa nám naša šéfka, že nevie síce presne kedy, ale zmenilo sa to a že už nie sme vedení ako hudobný špeciál, ale ako zábavná relácia. A tak neviem presne, že čo sa stalo, kedy sa to stalo, ale až mi je hlúpe oznámiť, že dnes máme naozaj extrémne veľa novej hudby a aj veľmi zaujímavej spomienkovej hudby, tak vlastne ani neviem, že či mám strácať čas tým, že si zahráme nového Eda O'Briena z Radiohead, novú pieseň má Cornelius
2: toto
0: so Seanom Ono Lennonom, toto, prosím
2: Niko,
0: pekne, Niko. Pozor, Cornelius a Sean Ono Lennon majú novú pieseň Dexys Midnight Runners, Wind Staple zremixovaný Duran bude znieť
2: Snaha Plana,
0: Kylie Minogue bude znieť, Olivia Rodrigo bude
2: znieť. Spýtaj sa malička, či si pripravil nejakú scénku zábavnú.
1: Hlavne
2: to ľudí zaujíma.
0: Ale on to ešte nevedel.
1: Hlavne mňa by zaujímalo, či tá hudba, ktorú budeme hrať, je zábavná.
0: Nemusí byť.
1: Nemusí byť zábavná, potom aká?
0: To je naša úloha. Tá hudba nie je platená, vieš.
1: Ja viem, ale akože je zábavná, tak je zábavná, v mysle zaujímavá? Alebo je to len taká výplň? Akože venoval si tomu dramaturgiu, lebo keď je to zaujímavé, tak to zábavné, takže to vlastne sedí, ten formát.
2: Už táto otázka by si teraz zaslúžila v reálnom
0: facku.
2: Čase ti facnúť, ty by si sa šmykol na bananovej šupke a ľudia by sa smíjali do popuku.
0: Presne tak, také niečo si zaslúžiš. Škoda, že nevysielame na obraz, no hneď by ti jedna išla.
1: A teraz kvôli čomu?
2: No, že si vôbec položil takúto otázku.
1: No nie,
2: samozrejme, že tá hudba nie je len výplňou.
1: No vidíš, tak potom je to úplne jasné, ale to zábavná hudba, tak to označenie zábavná relácia sedí. Bude tam aj ten podivný egyptský pop, ktorý sme počuli, keď sme zahájili dnešné naše stretnutie? Danko?
0: No nebude podivný, ale bude egyptský.
1: Áno, áno. A to bol chlapec alebo dievča?
0: To bol chlapec.
1: Dobre. A jak sa volal?
0: Dozvieš sa včas.
1: Dobre. Takže bude dneska aj egyptský pop, takže je to výborné.
2: No tak ináč toto už zaváňa troška takou zábavnou reláciou, lebo egyptského popu je stále v slovenských rádiach málo.
0: Rovnako ako slovenského popu v egyptských rádiach, predpokladám.
2: A niektorí hovoria, že stačí. Vieš, že aj to málo dostačujúce, že sú to také, vieš, krásne veci, ale tak áno, egyptského popu je málo, lebo funguje to tak, že v podstate nejaká krajina, napríklad v Európe to tak fungovalo, že Nemecko dlho diktovalo, alebo Holandsko, to, čo slovenské rádia púšťali. Teraz sa to možno trošku tak globalizovalo, že nie je to také jasné. Ale minule som práve rozmýšľal nad tým, že ako to bolo, keď v 80-kách bola Sandra, že či sa tešila o nás úspechu aj mimo vlastne Európu. A fakt som nad tým rozmýšľal, že či som ho niekedy videl v nejakom americkom dokumente alebo v nejakej talk show, a myslím si, že nie. Takže zdá sa, že moje detstvo a moja, áno, skôr detstvo bolo postavené na veľmi európskych hrdinoch.
1: Ono je to asi pochopiteľné. Vzhľadom na to, že tá pieseň je spojená s takým tým európskym plážovým vyčňaním.
2: Neviem, ktorá pieseň?
1: Keď sa povie Sandra, tak poznám len... Počkaj, Sandra?
2: Aha, ja som vedel, že myslíš Sabrinu.
1: Áno, presne.
2: No,
1: Sandra, to je Michal Kretu, to je takéto...
0: Áno.
1: Áno, to bolo ono.
0: A máš pravdu, Hubinák, pretože Sandra bodovala prakticky len v týchto krajinách. Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Južná Afrika. Ó, Južná Afrika. A Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Západné Nemecko.
1: Takže Británia vôbec nič?
0: Británia nič.
2: A pritom cover Everlasting Love je, myslím, že pôvodne americká skladba, nie?
0: Áno, teraz hovorí napríklad do piesni, teda In the Heat of the Night som si vybral ako takého typického zástupcu jej tvorby.
1: A budeme aj hrať, či nie?
0: V tejto súvislosti mi napadá ešte jedna vec, že taká trošku už vrtavá, a síce priviedol ma k tomu ten egyptský pop, ktorý tak fascinuje toho kolegu Malička. A síce, že či počúvajú world music v krajinách, odkiaľ tie najväčšie zdroje world music pochádzajú.
1: No,
0: tak ako, vieš, že či všetko, čo, lebo prakticky world music, taká tá úplne že hlúpa definícia, ak sa nebavíme vyslovene o tradičnej hudbe, tak je, že západný producent a tradičná hudba spolu. A tak by ma zaujímalo, že či v tej tundre alebo tajge počúvajú world music. Lebo napríklad z tundry a tajgy pochádza jedna z najlepších world music nahrávok sveta od Sainko Namčilak, ktorú produkoval západný producent. Je to naozaj skvelé a tak, ale že či tam tak v tej tajge počúvajú world music? Alebo že, ja neviem, jeke, morikante.
1: No jasné.
0: Tak, že či v jeho krajine počúvajú world music? Ako, alebo že či tam počúvajú len tradičnú hudbu a potom tú najkomerčnejšiú hitparádovú hudbu, ktorá práve
1: čo, akože ja nechcem, ja mám, jediné, čo ma napadlo v tomto kontexte, že zase to závisí od toho, či majú signál alebo aký majú roaming.
0: Roaming nie, ale teda to, signál myslíš, terestriálneho rádia, hej?
1: Nie, a, tak ja neviem
2: ešte. Alebo elektrínou vôbec.
1: Akože, či počúvajú, že počúvajú zvuky prírody, nechvajú sa inšpirovať, aby to potom predali tomu západnému producentovi a dobili západné rádia, ale mám pocit,
0: potom je že ešte úplne druhá vec je potom, že, a to už je zložitý problém, ku ktorému by Vlado Potančok alias Potkan vedel určite zaujať stanovisko, že sa hovorí, tak je populárny, najmä naľavo, je ten termín, že cultural appropriation, že nalepíš si mexické fúzy, dáš si sombrero a prehodíš na seba ten ako sa to volá?
1: Pončo.
0: No,
2: pončo.
0: A že teda, že či to vôbec ty smieš robiť? Alebo že či tak môžu chodiť oblečení len Mexičania? No tak vlastne world music je akoby culture appropriation aj v tom najlepšom slova zmysle, aj v tom najhoršom. Víš, teda podľa toho, či sa na to pozerá zľava alebo zprava. Tak. Ale tá otázka ostáva, že či tí ľudia, z ktorých krajín pochádzajú tie zásadné vplyvy do tej world music nahrávky, už upravenej tým západným producentom, že či to oni, že či sa nad tým vôbec zamýšľajú, že niečo sa stalo s ich hudbou. A na toto, prečo by sme si vlastne Potkana niekedy nevzali akože, ako hostia? No. Sme mohli urobiť taký global music špeciál, aj taký provokačný, že čo to vlastne tá global music je, lebo neviem, či ste zachytili, ale od istého času sa world music nemá hovoriť world music, neviem prečo, ale global music, zatiaľ čo to global, ja neviem ako vám, ale mne evokuje global music taký ten najglobálnejší prefabrikovaný pop, ktorý je v každej krajine úplne rovnaký, sterilný.
1: Bez príznakov,
0: takže mne sa, ale aj ľudia z tej world music community údajne si ten termín global music obľúbili a majú ho radšej ako world music. Čiže ja tomu síce nerozumiem, ale tak toto by nám niekedy Potkan mohol vysvetliť. No, ale to mi len tak teda napadlo, no, či sa v tých krajinách vôbec počúva world music. Tak. Lebo my tie krajiny poznáme cez ich hudbu, aspoň čiastočne, keďže tá hudba je už trošku prefiltrovaná tou produkciou, ale že či tie krajiny vlastne poznajú túto tvár svojej hudby.
1: A nemáme nejakú družbu s niekým, že by to zistili akože priamo, že nemá akoby Potkan?
0: Máme, no. máme. Potkan je členom tej organizácie, no, ktorá zastrešuje tie world music vydavateľstva a albumy a riešia tie mesačné, no, či dokonca týždňové, myslím, že mesačné hitparády, takže
1: no, takže to môže byť zaujímavé, vieš, že presne, že máš
0: to raz bude zaujímavé.
1: Reláciu máš tohto typu, ako má Potkan u nás, takže má niekto, ja neviem, v Severnej Koreji a teda púšťa vlastne akoby také tie svieže.
0: Povedal si v Severnej Koreji?
1: Áno, presne. Akože vieš, že možno majú, akože aj oni tam. také...
0: Tak zrovna v Severnej Kórii podľa mňa nemajú takú
1: reláciu. Asi nie. Ale možno, akože možno hrajú takú, že retro, že hrajú z bývalých spriaznených krajín, lebo však ešte keď sme boli kamoši pred tými 40-50 rokmi, tak tam možno, vieš, je tam nejaká stopa v tej našej kultúre.
0: Dobre, ale na to, že nie sme hudobná relácia, tak sme pomerne veľa rozprávali o hudbe.
1: A ešte mám...
2: Môžeme chvíľku pokračovať, pretože, a možno, že kolega Maliček vyvodí nejako z omylu, že to, či môžeš ty ako človek, ktorý v podstate nežije nejakou kultúrou, vystupovať a tváriť sa, že si jej súčasťou, tak myslím, že o tom do istej miery je aj film, ktorý si môžeme dnes predstaviť, má názov Hysteria, odohráva sa v Nemecku a je aj o tureckých migrantoch a tam sa tiež ukazuje, že či ty vôbec môžeš tak nejak beztrestne robiť umenie takéto, ale
0: no, sa dostaneme... No, to až po chvíle hudby.
1: Tak.

0: Aj naďalej počúvaj show Bala Žubinák. Bol som teda v predchádzajúcom stupe zaťažený otázkou, ktorá sa dotýka filmu Hystéria, čo je taká zvláštna, zaujímavá nemecká produkcia, ktorá tematizuje vzťahy rôznych generácií tureckých utečencov v Nemecku. A ja teraz neviem, aby som to bol korektný, tak neviem, či to migranti, alebo utečenci, alebo sú to prisťahovalci. A tematizuje sa jednoducho to, že tie prvé generácie vlastne už sú natoľko asimilované, že teda napriek tomu, že majú tá turecké mená, tak už sú vlastne súčasťou toho nemeckého kultúrneho kontextu. Do tej miery naozaj, že trebárs už nevnímajú ani citlivo také tie typické, povedzme, že pnutia, ktoré sú spojené s náboženstvom napríklad. Lebo ten film Hysteria, o ktorom si hovoril, tematizuje spálenie Koránu ako čosi, čo je za hranicou, a vlastne tento akto spálenia Koránu vykoná režisér, ktorý je teda v Nemecku domestifikovaný, je to už myslím tretia generácia, je to teda pôvodom Turek, ale už teda Nemec s tureckým menom, a v tom filme Hysteria mu akoby hrá turecký kompárs, ktorý tam chodí z toho tábora utečeneckého tam k nemu, a proste je tam veľký konflikt, že tam sa dovolí spáliť Korán, dokonca tam dôjde k takému, že sa ukradol ten materiál, a teda rieši sa, či sa to môže, pričom tí akoby noví Turci obvinujú tohto chlapika, že vlastne už je Nemec a zanevrel na kultúrny kontext a nerozumie, prečo im to vadí, a je to taká veľmi zaujímavá téma, na ktorú ale nevieme odpovedať, lebo sa nás to netýka. Že u nás vlastne nemáme tento kontakt, a ja neviem, pokiaľ viem, tak tá turecká akoby diaspora v Nemecku z tých starších generácií je hodne sekularizovaná, teda už to má oddelené od náboženstva, a táto nová si to drží, a tie pnutia, ktoré tam vznikajú, tak vznikajú práve z toho, že tí starí Nemci prijali tú nemeckú kultúru a tí noví nechcú, ano. Ale neviem.
1: Uh-huh. No ja som to tak, práve máš pravdu.
2: Spomenul práve s tou spojitosťou, s tým umením, že či napríklad tí Mexičania, že či môžeš vystupovať bez robiť jasne klasickú mexickú global music bez toho, aby si mal fúzi a tak.
0: Mám s tým skúsenosť, ale nehudobnú. Už sme to niekoľkrát tematizovali, ja sa teším teraz extrémne na leto, lebo opäť, keď príde čas, budem chodiť v kilte na dovolenke, alebo proste v zahraničí, tu nemám odvahu stále, ale keď nosím kilt, tak vždy ma kontaktujú aj teda miestni, ktorí majú za Škóta pochopiteľne. Keď im poviem, že nie som Škót, ale že to nosím, lebo to je pohodlné a páči sa mi to, tak sú takí, že akože úžasné, že možno aj oni. A Škóti, doteraz som sa stretol len s maximálnym nadšením, s tým, že najprv vždycky na mňa začnú tak tým ich vlastne angličtinou, teda s výrazným škótskym prízvukom, na čo ja teda reagujem, že teda, akože ja, alebo nie som krajan, ale teda mám rád vašu kultúru a vašu sukňu nosím preto, lebo vy ju nenosíte. Prečo ju nenosíte vy? Prečo ju musím nosiť ja? A tam vždycky je to také, že veľmi srdečné, veľmi nadšené. Našťastie sa to deje väčšinou cez deň, nemá sa to kedy zvrhnúť v pítku, lebo už tieto vlastne podnety prišli, akože ma tak okolo pliec brali a že poďme.
2: Ty si na...
0: Presne. Takže ale zatiaľ to len pozitívne reakcie, proste.
1: Na sociálnych sieťach bol taký drobný filmik už pred rokmi, ako študent si teda nalepil tie fúzy, dal sombrero, pončo a vybral sa najprv na nejaký kampus medzi teda študentov a pýtal sa ich, že či je to v poriadku. Prakticky všetci mu povedali, že to je cultural appropriation, že to je nevhodné, že to uráža city, akože Mexičanov a blablabla. Potom sa vybral na nejaký mexický trh, stánky a tak ďalej, a teda všetci Mexičani mu povedali, že vyzerá veľmi dobré, že ich to baví a že sa teší, že akože takýmto spôsobom prijíma ich kultúr, že je to úplne OK. Takže asi krása je v oku pozorovateľa, či ako sa to hovorí, no tak aj teda asi nejaká politika by nemusela byť úplne za všetkým. Mimochodom, keď už spomíname to Mexiko a túto World Music tému, ja som si práve uvedomil, že našim albumom týždňa je album z územia World Music a konkrétne od kapely Mexican Institute of Sound. Hubinak, spomínaš si? Hrali sme asi pred rokom alebo pred dvomi od Mexican Institute of Sound cover verzie Metallica.
2: Áno, aj tento album
1: to
2: je
1: veľmi dobre. Mimochodom, to bolo culture appropriation zo strany Mexičanov smerom k Američanom.
0: No ale to je...
2: Vypočujte si tento album týždňa je zase tie ukážky, ktoré som počul, tak v podstate každá bola fakt, že veľmi, veľmi dobrá, no vedia.
1: Hej, no. Je to vynikajúci album.
0: A teda ja len akoby príznakovo, toto je ten problém, keď s vaničkou vyleješ aj dieťa, teda že áno, na jednej strane je tu snaha o nejakú kultúrnu hegemoniu alebo dominant, alebo hegemoniu v tom zmysle, že pristupujeme k rôznym kultúram bez predsudkov a na druhej strane v rámci...
1: To nie je hegemonia.
0: Ja, no, dobre. Tak,
1: to si povedať asi nejaká
0: nie,
1: čistota. Je
0: kultúrna hegemonia, kultúrna hegemonia v tom zmysle, že akýmsi spôsobom pristupujeme s rovnakou úctou alebo bez predsudkov k akejkoľvek kultúre, čoho ale tá negatívnym dôsledkom je práve to, že väčšinou ľudia, ktorí nie sú príslušníkmi danej kultúry, uvažujú o tom, či tú danú kultúru neurážame.
1: Áno, áno.
0: No, takže...
1: Akože stále tam nesedí tam slovo hegemonia, ale viem, čo si chcel povedať. Ja
0: znova to tá spojím, ideová hegemonia.
1: Nepomohol si, ale asi poslucháči pochopili, čo si chcel povedať. No a my si budeme hrať...

0: Shoutout Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wifi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenskí Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú JNT Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
4: Baláš Hubinák. You are my reason for living. Čokoľvek, čo nečakáte.
5: Yeah, I thought they said me when the school kids called me mate. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin in, like generations before, wore the high button as

0: Počúvate show Baláš Hubinák. Aj profesor Malíček je dnes prítomný a bola by veľká škoda nevyužiť jeho prítomnosť a nespýtať sa na jeho poznatky z majstrovstva sveta v hokeji.
1: už to prebehlo?
2: Hovor.
1: Vôbec som nezachytil tento rok.
0: Ani som nezachytil si ani, že...
1: Viem, že vlastne raz sme vynechávali teda filmovú reláciu, ktorú máme Rádio Slovensko, tak ten prehľad, že sme vynechávali kvôli športu a to bol hokej, hej?
2: Si nezachytil ani, že nám ublížili?
1: Ako
2: bolo nám ublížené, ako vždy.
1: Ako vždy.
2: A koľkokrát už v histórii.
1: Neubližujú nám
2: vo
1: vždy?
2: Všetkom vlastne.
1: No, presne.
2: Vždy nám ubližujú.
1: No,
2: vždy.
0: Ale treba si to pripomínať.
1: Jasné.
2: Hej.
0: No, ale hlavne mohol si všimnúť, že tentokrát týmy, ktoré nepatria k tej špičke, sa dostali na špicu a hrajú pekný hokej a okrem domáceho Švajčiarska, ktoré postúpilo do semifinále, sa tam dostalo aj Norsko.
1: Konečne.
2: Hej, vie,
1: sme to tematizovali.
2: Inak Švajčiari potrestali na nafúkaných Švédov, ktorí nám zavarili a ktorí pomohli údajne aj rozhodcovia. Ale mne sa to páči aj preto, že také nezvyčajné mená sa zrazu v tom finále budú, alebo semifinále budú skloňovať. Že
1: a vidíš, potom, že nemáme kultúrny impact, len nedávno sme sa rozprávali s našimi norskými hudobničkými kamarátkami o hokeji a pozri sa, aký ten norský hokej urobil skok dopredu.
0: No. A ten norský hokej je pritom jeden z tých športov zimných, ktoré v Norsku sa netešia až také obľúbe a že v podstate túto víťaznú vlnu chcú využiť na to, aby upozornili, že v podstate veľa Nórov, norských talentov musí utekať do Švédska, aby dostali do tej podmienky. A že aj takáto veľká krajina si povie, že v podstate tam mladí je stále, že môžu trénovať len tak hoci kde, čo nie je samozrejme pravda, ale majú problémy, no, s hokejom. Ale zároveň, keď chcú, a teda títo mladíci zväčša veľmi chcú, ja som videl skoro všetkých zápasy, áno, nie je to ten výstavný hokej, ktorý by ste chceli ukazovať niekomu v Republike Kongo, že aha, toto je hokej, takto sa to má hrať, tak takýto hokej nehrajú, ale zase sú veľmi takí, že nabudení a chcú ísť ďalej a darí sa im to.
2: A sú to tam 98% fandenia športovcom v Norsku si jednoducho pre seba kradnú tie bežky a ten biatlon a toto, no, tam majú aj teda tie, ako sa to povie, tí také ultra tvrdé jadro fanúšikov, keď je
1: Ultras,
0: no,
1: nie?
0: Ultras,
2: áno, tak akože Nóri majú svojich bežkárskych ultras.
0: A
2: nálepkami norských ultras sú oblepené stĺpy pri zastávkach to ich T-Bane.
1: Inak teraz ma napadá...
0: Keď sa, vieš, dieťa narodí v Norsku, tak dostane jednak nejakú časť tých norských fondov, k tomu jeden nejaký
1: ropný
0: a bežky.
2: A ešte kroj.
1: No,
0: takže preto tam je také. Inak,
1: mimochodom, neexistuje šport, ktorý by pripomínal vlastne hokej alebo futbal na bežkách? Vlastne, že máš fakt veľkú plochu, proste, že pokrieš pole vlastne akoby plochou snehovou, kde máš ako normálne bežky a namiesto palice máš teda neviem, hokejku alebo niečo a dopravuješ niečo, lebo to by bol zaujímavý šport, nebol? Vieš vlastne, že dva bežkárske týmy ale hrajú na fakt veľkej ploche, aby tam bolo kam lyžovať, niečo ako hokej, alebo ako polo, proste takéto, že proste dopravuješ loptu, alebo nejaký nás, niečo niekam. Neexistuje taký šport?
0: Znie to ako geniálny nápad a divím sa, že zatiaľ sa toho nikto nechopil, ale myslím si, že zatiaľ sa nikto to nechopil, že neviem si predstaviť úplne túto hru.
1: Ja tiež nie, ale
0: neviem, či si skúšal niekedy kopať do niečoho s bežkami.
1: Nie, však preto máš hokejku tam, alebo nejakú proste, vymyslel by si niečo. Proste, vieš, lebo napríklad polo je fascinujúce, polo občas pozerám a polo je fascinujúce práve preto, že to je drsný, dynamický, akože fantastický šport, jazda a všetko. Existuje, akože autá naháňajú loptu do bránky, vieš.
0: Áno, ale všimol si si, že no? V podstate v oboch prípadoch za ten pohyb nie je zodpovedný, alebo že nevykonáva ho človek.
1: Dnes
0: to pri tom bežkovaní...
1: Tak ale pri korčulovaní to je také isté. vieš, no tak, vieš, akože bežky
0: sú
1: ako
0: ľudia, ktorí hovoria, že je rozdiel medzi bežkovaním a korčulovaním.
1: To mi je jasné, no. Veď preto na to by to bolo postavené, že vlastne sa...
2: No veď, ale preto si vybrali korčule, aby sa mohli hýbať.
1: Podľa mňa to je ešte len, akože toto je podľa mňa slepé miesto, lebo vieš, predstav si tak...
2: Ja myslím, že
1: ihrisko, by ste
2: bol, minimálne jeden človek by s tebou súhlasil a jeho meno je Jara Cimrman.
1: Neviem, ale proste 100 metrov, 100x100 metrov proste máš ihrisko, aby tam bolo kde bežkovať a tam hráš okreta, dopravuješ nejakú variantu puku. To by bolo super.
0: Mm-hmm. Ja som no, tak áno. Istý, že AI by to vedela celé teraz vymyslieť, dopomôcť k výsledku, veď na to napokon je, aby vymýšľala alebo dokončila takéto skvelé nápady, takže nám potom povedz o tom viac, ako si...
1: Neviem pracovať, je, neviem pracovať, ale, ako, ale máme tu z AI.
2: Presne.
1: Ale máme tu, každopádne tu máme podnet, podľa mňa stačí založiť len prvé mužstvo, ostatní sa pridajú.
0: Áno, niekde na Podpoľaní.
2: Tak daj Mojmírovce, dávaj, ideš.
0: Dajte nám vedieť samozrejme na studio@radiofm.sk, čo si o tom myslíte, po prípade na sociálnych sieťach. Už teraz v podstate otvárame, ako sa tomu hovorí, tie prezenčky a náborovú listinu.
1: Vieš, lebo je to nespravodlivé.
0: Ja viem všetko, už vidím do tvojej hlavy.
1: Plavci majú pólo. Vieš, vlastne, akoby ja si proste, každý má nejaký šport, len tí lyžiari nemajú nejaký proste skupinový šport proti sebe.
0: Okrem štafety, no.
1: Neviem. Ale to je, ako vedľa seba idú, nebežia oproti sebe, vieš.
0: To nie, to je pravda. A, ako som povedal, dajte nám vedieť. Poďme si hrať a rýchle zabudnúť.

0: Toto je Rádio FM, Baláš Hubinák Malíček. Načetli sme len tak okrajovo tému umelej inteligencie. Mne napadlo, že kolega Malíček túži potom vymyslieť nejaký nový šport, a teda konkrétne už aj vymyslel. Takže lenže nevie pracovať s AI, ako on ju volá IE. Dá sa požiadať umelá inteligencia o vyhotovenie obrázku, ako by vyzeral taký typický hráč toho tvojho bežkárskeho hokeja, a musím sa priznať, že minulý týždeň poprvý raz v živote požiadal aj ja umelú inteligenciu o jeden obrázok.
1: No?
0: A len tak ma zaujíma, lebo nadabil som kdesi na sieti na profil, ktorý je venovaný umelo-inteligenčným nepodarkom. Že, ktoré sa ale tvária, že sú OK, že sú v poriadku, dokonca niekedy sú ich autori aj nadšení, a je to strašne smiešný profil, lebo naozaj všetko je tam nesmyselné, škaredé, také vypulírované. Najhoršie to je, keď niekto tam pastne nejaké hudobné video, ktoré je urobené umelou inteligenciou, a ten autor si myslí, že aké je to strašne dobré a krásne, ale celé je to také vypulírované a nereálne a zbytočné hlavne, že je za tým určite kopec námahy alebo, neviem, času. A o to potom lepšie sa na tom smeje. No a tak som sa nechal inšpirovať a vymyslel som si prvú vec, ktorá mi napadla, že či a ako to stvárni umelá inteligencia. Tak som jej dal takéto zadanie, že vytvor mi 6-rukého psa, ktorý na hipsterskom trhu ponúka kávu. Takéto zadanie dostal. No. A vieš čo? Na hipsterskom trhu ten pes predával kávu, ale mal len 5 labiek, nemal 6.
1: Tak to je ten kreatívny moment, no. Nebude otrocky naplňať zadanie.
0: Videl som už viac taký, napríklad reklama na nejakú poisťovňu alebo niečo takéto bolo, a bol tam taký pár, tak sa objímal, bol taký spokojný.
2: Čiže mali len 5 rúk.
0: Všetko bolo v poriadku, ale mali menej prstov ako na jednej ruke, ten muž, ako držal tú ženu, tak mal menej prstov, ako by mal mať. Ako poznáme z animovaných filmov, vždy majú 4 prsty, tie postavičky. Takže tá umelá inteligencia, jej to prišlo úplne v pohode, mať 4 prsty, a pravdepodobne aj tá banka alebo poisťovňa, keď to dali von, si nič nevšimli, ale teda bolo to hilarious, že to strašne, strašne veľké smiechy. A zvláštne, že aj tento môj pes mal problém s tou labkou a že teda mal ich 5. No.
2: Ale nestažoval sa.
0: Bolo to krásne a opäť to bolo takéto, presne to, podľa čoho tú umelú inteligenciu pozná, že to chce byť všetko až príliš dobré, príliš dokonalé a príliš pekné, čiže vlastne tie fotografie väčšinou nemajú žiadne zrno, ten bokeh je taký umelohmotný, že celé je to také divné. A páči sa mi ale, že na tej kvázi fotografii alebo obrázku toho psa, ktorý ponúkal na hipsterskom trhu kávu, takže tam išli nejaký hipster okolo a usmívali sa na toho psa.
2: Pekne.
0: To
2: no vidíš,
0: páčil.
2: Tak nakoniec tam vniesla emóciu, a to je to najdôležitejšie, vieš.
0: Hej.
2: Takže to je to tam. S týmto nemám skúsenosť, že by som generoval nejaké obrázky, takže neviem povedať.
0: Inak nerobte to, pozor. Don't try this at home, neskúšajte to, pretože budete denne dvakrát spamovaní potom tou službou, tou firmou, že napríklad dostanete otázky, že poslúžil vám tento obrázok, a potom príde na druhý deň príde. A na čo ste použili tento obrázok? A na tretí deň príde. A čo by ste vylepšili na tomto obrázku? A každý deň otravujú.
2: Obrázok by vás dnes potešil.
0: Aký obrázok? Koľko labkový pes by vás potešil?
2: Inak, labková patrola.
1: Hej. Inak to s tými animovanými rukami, to bola taká akože veľká vec, lebo tam sa vlastne animovali 4 prsty preto, lebo prsteník sa animoval veľmi ťažko. Akože bolo to také absurdné, že vlastne prsteník je taký akoby troška navyše prst, ale teda pokročili sme a sú filmy animované, ktoré si vyslovene dávajú záležať na tom, aby ukázali, že animujú už 5 prst. Je Soul, film o duši, ktorý takto krásne ako pracuje,
2: Pixar.
1: Pixarovka, kde máme hlavného hrdinu, ktorý hrá na klavíri, aby sme naozaj videli, že teda animujú aj ten piaty prst, a je to taká akože nádherná vec, lebo
0: iba preto hrá na klavíri, aby sme videli, že má.
1: Áno, vlastne áno. Akože on ako má to opodstatnenie aj ďalej aj v deji, ale ten detail je tam taký, že vtedy proste animátori zbystreli a pozerali, že naozaj ten proste prst krásne animujú. Lebo teda ten Pixarovka...
0: No počkaj, a tebe akože u Simpsonovcov chýba, že nemajú 5 prstov?
1: Nie, vôbec. Oni to aj tematizovali, prečo nemajú 5 prstov. Bol to jedna z tých, ako, myslím, že tretia séria, je tam akože aj proste venovaná priamo v seriáli tomuto problému jedna sekvencia. Vôbec by to neprekážalo, len to bolo taký akože zaujímavý fun fact, hovorí mladá generácia, myslím.
2: Ten predobraz toho hráča na klavír bol Trent Reznor, pretože on s Atticusom Rossom urobili prekvapivý soundtrack pre tento film Soul a ukázalo sa, že Reznor, ktorý je študovaný hráč na klavír, že predsa len niečo na tom vie zahrať, že to nie je len o tých pár akordoch. Aj keď jeho rukopis už je celkom čitateľný, že vie dať také tie niektoré lomené tóny k tomu akordu, aby bolo jasné, že ide o jeho tvorbu, tak aj tak, že práve tejto Pixarovke sa venovali, je pomerne veľké prekvapenie. No tam je skvelá vec.
1: Hej, a tam je fantastické, no jasné, a tam je fantastické vlastne, že keď zoberieš ten ich, tie ich soundtracky, ktoré akože robia, tak to je akože neuveriteľná neuveriteľný spektrum filmov. Oni, myslím, robili dokonca soundtrack aj k tomu filmu Mank, čo bol vlastne film, ktorý tematizuje Mankeviča, teda spoluautora Občana Kejna. Takže je to naozaj taký akože široký rozptyl. Vlastne, keby tam to akože nepoznal, ja by som to nepoznal, nejako nespojil hudbu Nine Inch Nails, povedzme, s Mankom, keby som teda nevedel, že tam je.
2: Inak aj v tomto filme, lebo to tak zväčša funguje, že keď robia niečo mimo ich záber, tak tam si prizvú nejakého hráča, tak v tomto prípade tam bol John Batiste, ktorý teda robil na tých jazzových skladbách a myslím, že aj pri Mankovi to tak bolo, že
1: tam mali niekoho.
2: Hej, že s niekým sa poradia, ono však nie je hamba.
1: Priznači,
2: že máš nejaké limity a radšej to urobiť tak, aby to bolo dobré. Tak, od troch prstov či štyroch sme sa dostali k Reznorovi a k úplne inému filmu. Ja myslím, že je na čase to uťať. A už o chvíľku vám povieme, čo si myslíme o novom albume Boards of Canada.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Baláš, Hubinák. Čokoľvek, čo nečakáte.
2: Tak čo je s tebou?

0: Počúvate show Baláš Ubinák Malíček. Kolegu Malíčka sa nespýtam, čo si myslí o novom albume Boards of Canada, na ktorý sa čakal pomerne dlho.
1: Ešte na
0: ale mohol by si mi povedať, že akú kapelu ti to pripomína, vieš, alebo niečo, že s kým si ich mýliš.
1: To sme tematizovali svojho času,
0: no,
1: Boards of Canada.
0: Čím sa to dá pomýliť?
1: Vieš čo, asi neviem, keď asi teraz ma nenapadá z brucha nič. Nie, asi nie. Neviem teraz. Akože napadá, ale to je blbosť, lebo Orb to je úplne naozaj, že kde si inde úplne?
0: Nie úplne, ale je to inde. Ale akože priblížil si sa.
1: Hej.
0: Že miestami si sa priblížil.
1: No nič, vybavme Boards of Canada. No,
0: vybavme to rýchlo.
1: Ešte mám, proste mám hudobnú otázku, chcem sa vrátiť k hudobnej otázke.
0: No, ty si mal, Baláš, už čas si vypočuť ten album, aspoň útržky z neho. Prekvapilo ťa to, že? Koľko krížikov sa tam nachádza?
2: Útržky z neho som mal možnosť si vypočuť, ale teraz ma rozrušil ten kolega Malíček, pretože ja som zvedavý ako opica, že čo sa chce spýtať.
1: Ja som nebol minulý týždeň, sme nemali čas rozprávať sa o Eurovízii a ja proste nežijem. Zachytil som v ten danú sobotnú večer tú tragédiu s tým bulharským popom a teda chcel som nejaký váš komentár.
0: Takže ty si spojil Boards of Canada z Eurovíziou.
2: No dobre, tak teda Boards of Canada, album Inferno. Ty asi naražaš na to, že tesne pred vydaním boli také tie listening session po našom...
1: Počúvacie stretnutia.
2: Počúvacie stretnutia, besiedky. A vraj, teda ja som nezachytil, ale vraj na sociálnych sieťach sa ozvalo niekoľko ľudí s tým, že to je zlý album a že... Vlastne nebolo ani, že prečo. Že aspoň ku mne sa nedostalo, prečo je to zlý, slabý album. Mne sa to nezdá ako zlý alebo slabý album, ale jeden moment som si všimol na dvoch miestach, ktorý ma trošku vyrušil a až som sa zlákol, pretože ten prvý prišiel, ak sa nemýlim, tak už pomerne skoro pri začiatku toho albumu a to bol rytmizovaný rozhovor alebo rytmizované slovo do tej hudby. A to som sa trošku zlákol, lebo ja si myslím, že posledná vec, ktorú na tomto svete potrebujeme, je, aby sa z Boards of Canada stal rap. To nechceme. Chceme počuť rozprávanie a zvuky a vintage staré reklamy a detské nejaké hlasy a tak. Čokoľvek, čo nejakým spôsobom ide v intenciách Boards of Canada, pretože oni milujú históriu, im bolo dobre v detstve úplne evidentne, nechcú zostarnúť, vyťahujú tam z tých starých reklám, starých seriálov, filmov, zvuky, útržky dialogov, hudby a tak ďalej. Takže toto všetko im sedí a preto ich máme rádi. Ale rozhodne si neobľúbim Boards of Canada, keď sa stanú rapom, pretože na to nie je dôvod. Rapu je dosť aj bez Boards of Canada. Našťastie to boli, myslím, že naozaj len dve čísla, v ktorých som na takéto niečo naďabil. A našťastie nie sú to rapové piesne, dá sa ich tak označiť. Je to, ale poprvý raz mám pocit, že použili rytmizované slovo na to, aby to naozaj hralo tam s tým beatom a to som tak akože zlakol som sa toho, že toto by mohol byť ako nový trend. Našťastie nie a myslím, že je to dobrý album.
0: Áno, na mňa to pôsobilo dobre. Niektoré skladby ma prekvapili tým, že v podstate šlo len o podhratie nejakých práve vyhlásení. Dosť takých zvláštnych okultistických tém sa dotýka ten album, ale až tak, že fíha. Napriek tomu sa mi páči, že áno, rozpoznávaš všetko, čo si mal na tých albumoch predchádzajúcich rád, ale zároveň prišla ako keby väčšia naliehavosť a jemné pritvrdenie, no a na to reflektujem, takže myslím si, že dám viackrát šancu tomuto albumu a keď sa tak dlho čakalo, tak myslím, že ľudia musia byť vo výsledku spokojní, pretože sú to Boards of Canada. No a teraz k bulharskému popu. Áno, bol.
1: Takže nič, akože nezarezonovalo to, lebo mám pocit, že nehrá sa to, že? Akože bol to taký ten, akože v tak...
0: Myslíš v rádiu FM, lebo zväčša počúvam teda rádiu akože... FM, keď je signál?
1: No my to nehráme, tak, jasnačka, ale akože...
0: Tak tam som to nepočul.
1: Lebo ja som to napríklad akože v našom sestierskom, teda dominantnom, ktoré počúvam vlastne pri posluchu veľmi často, tak tam som to nezachytil, myslím, ani raz.
0: No tak je to...
1: Akože nie je to rádiový pop.
0: Ale je...
1: Je? Nie je to akože príliš tá odrhovačka?
0: Je no tak je to úplne, že hitovka, rádiový pop a
1: všetko také. Ja som povedal, že to je moc aj na toto, že to je moc vlastne aj na
0: ale záleží na aké rádio.
1: Jasné, vieš, rozumiem. Že
0: to rádio, na ktoré narážaš, nehrá hudbu primárne určenú pre mladých ľudí hľadajúcich takúto priamočiarosť.
1: Okay.
0: Takže určite sa to niekde objavilo a určite sa to ešte objaví a veríme, že tá speváčka, ktorá vyhrala, určite čo chvíľa vydá ďalšie rovnako skvelé hitovky, aby ľudia boli šťastnejší, lebo čím viac sa ľudia usmievajú,
1: tým je to lepšie. Okay.
0: Tým je to krajšie teda. No. A pri Boards of Canada tých dôvodov zase na úsmev nie je toľko.
1: Hej,
0: si budeme hovoriť.
1: To je pravda, to je pravda.
0: Ja len vyvážujeme...
1: Jasné, ja len to, že keď mi naozaj, že tak sa to, akože tá Eurovízia sa povie v tomto duchu, tak sa teším na budúci rok, lebo naozaj, akože tento rok by to bolo ako triafať, tak ako chytať ryby v súde, to bolo akože, bude, akože nádherná freak show.
0: Myslím, že máme nejakú vzdialenú rodinu v Bulharsku, tak budem sa ich snažiť kontaktovať a ich sa pozrieť, vieš, že... prvýkrát, že by som to
1: bude využil, jak veľko, takže... to bude pravdepodobne v Sofii. No, to bude.
0: Nebol som tam, takže dobre.
1: Jasné.
0: Ale rok je dlhý čas, všeličo sa môže zmeniť a tak nedávajme si plané nádeje, skôr sa tešme na to, čo je práve v tejto chvíli, no a my si môžeme pustiť ďalšiu ukážku z nového albumu Boards of Canada.

0: Dá sa autizmus zakrývať? Prečo veľa vedcov nechce absolvovať oficiálnu diagnostiku? V čom je u ľudí na autistickom spektre prežívanie základných emócií iné? Aj o tom som sa rozprávala s hostkami v novom vydaní podcastu.
1: Svoja som FM.
0: Viera Hincová je psychologička a Alexandra Daily vedkyňa. Obe sa venujú neurodivergencii profesne a obe majú aj diagnostikovaný Aspergerov syndrom. Rozprávali sme sa nielen o tom, ako to ovplyvňuje ich osobný a profesný život, ale napríklad aj o tom, že postavy na autistickom spektre jednoznačne nájdeme aj v literatúre.
2: Je teda naozaj urobená tak, že je to úplne jasná Aspergerka za ADHD.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM so ženami na autistickom spektre.
1: Svoja som FM.
3: Baláš Hubinák.
4: You are my reason for living.
3: Čokoľvek, čo nečakáte.

Počúvate show Baláš Ubinak Malíček. Niekedy si tu urobíme také krátke promo na podcasty, ktoré vyrábame. To promo pomerne veľmi dobre funguje.

0: seriál, pozrel som si film. Nestihol som si prečítať knihy, lebo zase na to bol krátky čas. No a podobné pocity mal kolega Malíček, keď sme sa venovali v podcaste Pozor spoiler absolventovi. No a tu narážam na to, pretože absolventa sme vybrali vďaka objednávke od kolegu Baláža. Kedy si to, Danko, vypočuješ, aby si bol spokojný, že sme sa ti venovali a že sme splnili tvoju prosbu?
1: Niekedy cez víkend na chate.
0: No, dobre, dobre.
2: Tak to sme radi.
0: Môžem za vybavené.
2: Ne, ja strašne baví práve preto, lebo ja keď teda som zahltený, že novými vecami, ktoré musím pozerať, tak potom občas mám, akože vyslovene, že proste púšťam si staré filmy, lebo sa mi nechce pozerať tie nové, ale teraz nemám pocit záhalky pri tom, vieš, že vlastne, ak sme začali robiť ten Pozor spoiler, tak vlastne sa vraciam aj tak filmom, ktoré nejakým spôsobom máš rád, ale teda nepozeráš ich len tak, len zrazu ich pozeráš znovu práve, pretože aby si to niekam niekde zúročil, takže tak ťa proste...
0: Teraz som ťa trocha nahneval, lebo tento týždeň sa budeme venovať filmu Lost Highway, čo nie je tvoj obľúbený film.
2: Ale nevadí, ja sa tam vyrozprávam z toho, to bude terapeutická vec.
0: Presne.
2: Lebo to je taký ten, akože, taká tá predseňovaná linčovina, ale nevadí, ako bude to zaujímavé, tam opäť akoby fantasticky spôsobil ošial, mám pocit, že Nine Inch Nails, lebo tam, ako, tam bola Perfect Drugs použité, nie?
0: On spolupracoval vlastne, no. Robil ako keby toho na konci, ktorý vyberá skladby a ktorý určuje, takže bol nie len, že sa podielal hudobne, ale teda selektoval,
2: no.
0: Že ktorá vec by sa tam mohla udiať. A ten soundtrack vyšiel, aj keď teda najsilnejšia skladba celého filmu sa na soundtrack nedostala, pretože bola príliš drahá.
1: No, veď ti hovorím, že je to jeden z najnenávidenejších soundtrackov na nosičoch, aké kedy vyšli, pretože tisíce ľudí sa okašľali a kúpili si ho kvôli alebo vďaka Dismortal Coil a skladbe Song to the Siren.
2: No jasné.
1: A tá sa tam nakoniec nenakladá.
2: Minimálne dva rovnaké príklady sú, aj keď filmy sú menej významné, ale takto sa nedostala na soundtrack k filmu Miami Vice, ten relatívne nový, tá ten, kde už tak Michael Mann to režiroval, ale už tam nebol... Tak tam bol, myslím, Linkin Park a nejaký Jay-Z, alebo tam bola taká ústredná pieseň, ktorá tam do filmu sa nedostala, nakoniec je tam pôvodné verzie. A čo bola podstatne väčšia tragédia...
0: Počkaj, do filmu sa nedostala?
2: Nie, tá do filmu, ale... na soundtrack, samozrejme.
0: Aha, dobré.
2: Takže na soundtrack sa nedostala. A druhý taký moment, soundtrack k filmu... Tropická búrka, ktorý tam mám veľmi rád, taká komédia, ktoré sa už dnes nerobia, tak tam sú dve skladby, také hip-hopové, echt veľké hip-hopové hity, ktoré vlastne sú ale dôležité preto, lebo Tom Cruise v nich vlastne tancuje na hip-hop a predvádza taký akože krásny hip-hopový tanček a vlastne a opäť to platí, že vyšiel soundtrack, ale ani jedna z týchto hip-hopových skladieb, ktoré teda Tom Cruise výrazne paroduje, že do nich spieva, tak sa tam neobjavili. Veľká škoda, lebo teda presne, že kúpi si soundtrack kvôli piesni, ktorá tam nakoniec nie je, tak to ťa proste zamrzí.
0: To také komplikované, pretože niektoré soundtracky dokonca vyšli takým spôsobom, že bolo umožnené umelcovi nahrať hudbu do filmu, ale už nie vydať. Takže keď chceli vydať soundtrack, tak to musel niekto iný prespievať. A absolútne takéto zvláštnosti sa dejú. Ale áno, pri Lost Highway to bolo azda taká jedna z najsilnejších faciek, pretože bola určená ten film, dobre, ten nemá až taký veľký asi mainstreamový úspech, že
2: ale veľký.
0: Nebolo to porovnateľné s romantickými komédiami, kde teda očakáva, že to, čo tam Hugh Grant, že keď si niekoho berie a niečo tam hrá romantické, tak si to kúpiš, lebo to je s tým spojené. A nikto nečakal, že práve táto skladba, ktorá je ako keby vrcholením celej zápletky, ak teda zápletka je vôbec, takže sa tam nenachádza. No a tomuto filmu sa budeme venovať tento týždeň a som na to zvedavý, lebo just som ho vybral nie kvôli tomu, že by sa Maličkovi nepáčil, ale zdalo sa mi, že môže byť zaujímavé povedať ten príbeh, že to, čo sa tam udialo, že ako to vyznie. Keď rozprávame ten príbeh, tak my tam nevkladáme hneď svoje interpretácie. tie až potom o tom rozprávame. Ale snažíme sa prerozprávať to, čo človek vidí. No a v prípade Lost Highway to môže byť celkom zaujímavé.

0: zaujímavé, že v hlave mi to tak aspoň naskakuje, že v podstate...
1: Hej, bude to zaujímavé.
0: Keď si dáš pred všetky tie pocitové veci, že obraz ako vyzerá tak, že čo vlastne dostane, tak no, som zvedavý, že, vôbec... že na akú dĺžku nám to vôbec vydá. Tak...
2: No, držím vám palce. Je,
1: hlavne s každým ďalším dielom sa vlastne potvrdzuje, že to, že vlastne, že vieš, o čom ten film je, vlastne nejak to nesúvisí s jeho kvalitou, keď chce byť taký hnusný.
0: Uvidíme, v každom prípade sa tešíme z vašej priazne, kolega Baláš si to vypočuje cez víkend a vy ostatní môžete už o chvíľu, pretože ani táto relácia nebude trvať

0: Aj naďalej počúvate show Baláš Hubinák, pri telefóne Balíček. Nie, samozrejme, dnes teraz sme spolu v takomto...
1: Volá sa to mikrofón.
0: Áno, v takomto akoby sieťovom spojení cez teda aparáty.
2: Ja som išiel pozrieť cirkusantov do Malacie, ak musím sa priznať, že chcel som pozrieť akože cirkusantov v Malacke, ak som išiel pozrieť. No, tak a prečo? Preto nahrávame. No lebo som chcel vidieť, ono to je také zvláštne umenie, že tí cirkusanti, že sa to tak vytráca, je to spojené s niečím takým, že môžu iba žonglovať, alebo čo, ale cirkusová umenie sa posúva, strašne sa pracuje s rôznymi ilúziami, s optickými klamami a toto všetko si tak občas chcem pripomenúť, takže išiel som pozrieť cirkusantov a preto nahrávam. Moja chyba, beriem to na seba. Dobre, nebude to sa to opakovať budúci týždeň.
0: Nie, dobre, to je akože v pohode, ja som spokojný. Len to som chcel, že a nech si zapájať, že čo robíte. Ja som
2: nie,
0: sa sám...
2: Nie, išiel som pozrieť.
1: Počkaj, ako čo robíme teraz, sa chceš spýtať?
0: Nie, ja teraz mám taký, akože nemám ešte čas.
2: Máš štátnice, to už hovoríš mesiac.
0: Ja viem, ale už som taký, akože už si hľadám také akoby záložné riešenia.
2: Na novú prácu?
0: Nie, akože začal som sledovať veľmi teda ako na preskáčku, ale... Začal som sledovať seriál Banda, alebo The Boys, ktorý som kedy začal sledovať. Hej, lebo ja som teraz začal na začiatku, ale s tým, že keď to bude konečne celé, tak to dopozerám, lebo teda ten komiks mám rád. No a teraz si preklikávam seriál Banda a tam musím povedať, že zatiaľ akože nebaví ma to, ale neviem s tým prestať.
2: Mhm. Ja som s tým prestal, poslednú sériu som nepozeral, aha, aj tú predchádzajúcu už som mal s tým, zdalo sa mi to také vyprázdené a v podstate už to išlo len o to, čo najviac šokovať nejakým.
0: Jasné.
2: S názornením niečo sexuálne nepríjemné. A prišlo mi to, že v podstate už sa tam nedeje až tak veľa dejových zvratov, že očakávame, kedy konečne hlavného zabijú a nech je pokoj.
0: A zabijú ho na konci, hej?
2: To ja neviem, lebo som nepozeral. Vlastne, vieš, takže neviem, a keď by sa tak už stalo, že to skončí.
0: Hej, ja som viem.
2: Že prvá séria, úplne si pamätám, že prvý diel tejto série, tohto seriálu, že ma fascinoval.
0: Jasné.
2: Prišlo niečo tak novátorské, že také zvláštne, ale potom sa to začalo tak troška kaziť.
0: Mňa veľmi potešilo v tej prvej, keď to vypuklo, že tam obsadili Simona Pega ako teda otca, lebo on bol vlastne v komikse ako predobrazom toho Hueyho, teda mal byť ako predobrazom, tak to bol taký akože milý, akoby vzájomný intertextuálny vzťah, čo bolo akože pekné, také fanúšikovské. Potom som to teda vynechal a teraz sa k tomu vraciam, ale napadlo ma teraz, že, a vlastne asi to aj urobím, lebo vyvinul som si novú techniku pozerania seriálov, hlavne takých, ktoré sú také, že už sú vlastne zverejné celé série.
2: Pozeráš len párne minúty?
0: Nie, pozerám si prvý a posledný diel a na základe toho sa chcem, že či chcem vidieť to, čo je medzi tým.
2: Aha. A vychádza ti to?
0: Vieš čo, akože veľmi dobre, lebo teraz som pozeral taký, že Burrows, o takých dôchodcoch, čo je taká akože celkom ako vlastne milá vec, ale zistil som,
2: už
0: že...
2: Už to je blízke, že?
0: No, veci, presne, no? Presne, no. Už sme tam. Prekvapilo ma absolútne vlastne, že Gina Davis 70, Alfred Molina 72, Bill Pullman, vlastne, že všetci už sú to vlastne naozaj, že hrajú dôchodcov a už sú to naozaj, že dôchodcovia. Pri tej Jenny Davis ma to naozaj akože zasiahlo, lebo však kto by nemiloval Jenny Davis. A teda už je tam vidieť, ako nie je tam, proste už má teda 70, čo je vlastne strašne smutné v niečom. No, ale tá, lebo tá svedčí to, že ja tam mám aj cez 50, ale v tom prípade toho Burrows je to také, že naozaj, že chcem vedieť, čo bolo mimo, teda čo bolo medzi tým, lebo hoci mám nejaké akoby, akože asi viem, čo bude v strede, tak rád si to potvrdím, ale proste ukazuje sa to ako funkčné. Skúšal som to ešte pri seriáli, na ktorého názov si teraz nespomeniem. A je to vlastne dobre. No veď presne, lebo tam som zistil, že nechcem vidieť, čo je medzi tým. Takže odporúčam tento spôsob sledovania seriálov. To som chcel.
2: Toto odporúča teda popkultúrny teoretik, pozrieť si prvú a poslednú časť, počkať si na prvú, a bereš to aj tak, že po sériách, že prvú časť prvej série a poslednú časť napríklad 14. série?
0: Teraz toto idem vyskúšať práve.
2: Že Zary o tróny?
0: Heliotrony som, to som videl, bohužiaľ. Teda,
2: to by bolo inak zaujímavé, vieš, a že domyslieť si to, čo bolo medzi tým. Nič,
0: tam, presne, tam ako vlastne žiadny súvis, tam už má pocit, že ani není akože nikto, že to sa vlastne už nejak nestretá, ten prvý a posledný diel, tam ani zda není ani tá istá postava, žiadna. Ale neviem.
2: Ale sú.
0: Ako, ale rozhodne to je dobrý akože spôsob, sa osvedčil sa tak.
2: Tak vyskúšajte, dajte nám vedieť na studio@radiofm.sk. My si opäť niečo zahráme a potom sa dozvieme, čo pozerá aktuálne aj kolega Baláš.

0: Počúvate show Balázs Hubinák Malíček. Áno, vystala tu otázka. Kolega Balázs nie je známy tým, že by nejak strašne hltal novinky, ktoré mu ponúkajú streamovacie služby, ktoré mu ponúkajú kina veľmi pečlivo a dá sa povedať, skôr z lenivosti si vyberá len to, čo, k čomu je donútený, alebo k čoho veľmi, ale veľmi zasiahlo. Ako si bol na tom v prípade nových Star Wars?
1: Zatiaľ som nevidel, nevybral som sa zatiaľ do kina, je taký plán, takže áno, ale zatiaľ neviem podať žiadnu správu o tom. Ja si vyberám väčšinou filmy, pri ktorých mi nevadí, že zaspím, zobudím sa v nejakej časti a viem, že čo jasné. Som prespal. Alebo...
0: A deje sa ti to tak ako maličkovi aj v kine, alebo len doma?
1: Len doma, len uh-huh. Doma. No. Do kina chodím málo. Ale všimol
0: som sa tam spať.
1: Úplne. Chcem si zohnať jedno konkrétne Blu-ray, o ktorom som... Akože aj som vedel, že existuje, ale aj som nevedel, že ho potrebujem vidieť.
2: Nový strán.
1: A kde si na sociálnych sieťach som zachytil také krátke videjko, v ktorom pravdepodobne umelá inteligencia použila zlú hudbu. A to videjko sa volalo Fritz Lang, Nibelungen. Je to jeho nemý film, alebo dvojfilm z roku 1924. A...
0: Neviem, či vtedy už bolo Blu-ray.
1: No, predstav si, niekto to vydal teraz na Blu-ray. A predstav si, že filmy fungujú aj tak, že ich zaznamenáš, nielen, že ich odvysielaš. No. A tento konkrétny, teda v tomto konkrétnom prípade spravila umelá inteligencia takú chybu, že namiesto teda obvyklej voľby, keď sa niečo volá Die Nibelungen a natočil to Fritz Lang, tak pravdepodobne by bolo vhodné použiť hudbu Richarda Wagnera The Ring des Nibelungen. No ale umelá inteligencia sa povedala, že bude múdrejšia a neviem, veselšia alebo čo, tak tam použila hudbu Orfa, Carmina Burana. A týmto ma to zaujalo, že ja som tie obrazy poznal z nejakým, myslím, že aj vo videoklipe Queen je použitý, sú použité nejaké obrázky a tak, čiže tie jednotlivé obrazy, lebo je to natočené úplne úžasne, perfektne. Som poznal, ale oni si, jej, však ty si to nikdy nevidel ucelene. Moment, ale však tá hudba tam nesedí, že? To je niečo podobné ako, ja neviem, keby ste sa vybrali na Gustava Mahlera do Filharmónie a zrazu by tam začal hrať ja neviem, nejaký Mozart alebo neviem, Smetana, zrazu by tam, akože bola by to menšia škoda samozrejme a mali by ste dobrý zážitok, ale toto je tak absurdné, že neviem to ani vlastne k ničomu v rýchlosti prirovnať. No.
0: A ten originál, lebo to je tak úplne na hrane, že kedy sa začala, myslím, že hudba používať vo filmovom priemysle, že taká, že tam bola vložená, že nie je len doprovodná, že húral orchester, alebo pianista, alebo čo, tak ty si istý, že v tom 28., že teda už vyšlo z toho z 28. Blu-ray, kde je hudba, hej? Že ten nie, film tam, je...
2: Nie, ten film je, to je 30, počkaj, to je... Mal som si to nájsť, ale to je film,
1: ale
2: ktorý ešte vznikol.
1: Ale
2: nerozumel
1: som tvoje otázky, akože, že či
0: no, vieš,
1: je...
0: Že ty, lebo 28. rok je ešte taký, že veľmi na začiatku toho, kedy sa začala komponovaná hudba vsádzať do filmu. A vieš, a ty hovoríš, že by si chcel pozrieť z originál filmovou hudbou, že či si si...
1: Nie, z originál filmovou hudbou. Ja som len povedal, že keď počuješ Die Nibelungen, tak obvyklá voľba je logicky The Ring a Wagner. A ja ani neviem dokonca, či na tom DVD alebo na tom Blu-ray, že či sa tam nachádza hudba.
0: No však toto by ma zaujímalo.
2: To je rekonštruované. Tam je hudba, akože tam je hudba podmiešaná, tam vlastne tieto akoby nemé filmy, keď vychádzajú teraz, tak väčšina vychádza s tým, akože je tam dokomponovaná hudba, ktorá vlastne to akoby podfarbuje. Keď som ti pozeral, Danko, ten Blu-ray, tak vyzerá to veľmi zaujímavé, lebo tam 72-minútový dokument na druhom disku o tom, ako to reštaurovali.
0: A o tom, ako AI tam doplnila teda inú hudbu.
2: Je to možné? Hudbu tá priamo, hudbu to svoje...
1: Nie tam, to bol nejaký, profil, ktorý fungoval akože klasická hudba, blablabla. A zrejme to tak...
0: Ale viem si predstaviť dokument o tom.
1: niekto lepil obrázky a lepil hudbu, respektíve umelá inteligencia na tie obrázky nalepila hudbu a nenapadlo jej nič lepšie, ako k Nibelungom napariť Carmínu Buranu. Čo mimochodom dokonca si myslím, že keď Fritz Lang toto natočil, tak ešte ani Carmina Burana neexistovala ako dielo.
2: Je to možné, 24,
1: ale môžem sa mýliť.
2: 24, no, takže ukazuje mi tu múdre orakulum, 24 boli Nibelungovia vlastne v dvoch dieloch, teda ešte pred Metropolisom, takže tam je to možné, neviem, kedy bola.
1: Ale tak, či onak mi príde zaujímavé, že vlastne podľa, že však to operné dielo Wagnerovej je staršie, ale že po tom, čo nakrútil Fritz Lang tento film skladajúci sa z tých dvoch častí, Siegfried a Kriemhild, Dina pomsta, tak vraj slúžil prakticky okamžite ten film ako predloha pre nové inscenovanie Wagnera. Že preto vlastne to vyzeralo, tá scenografia vlastne fungovala ako keby jednak jednej. Že nové naštudovanie Wagnera vyzeralo ako film Fritza Langa.
2: Ako je to vysoko pravdepodobné, lebo tie filmy podľa všetko mali takú ako naozaj, že veľkorysú minutáž. Jeden má 129, druhý má 130, tuším. Takže
3: to bolo film, naozaj, teda, naozaj.
1: Celkovo to má 4 hodiny, 41 minút.
2: Áno, presne.
1: Takže dobre Blu-ray. No. Ja len tak, že mi to prišlo vtipné, že tá hudba, že ako mohli vybrať až tak nevhodnú hudbu, ako vyslovene smiešnú.
2: Vieš, čo bude problém s tvojou objednávkou Blu-ray tohto filmu? Že kým ti príde, tak procestuje po celom svete.
3: No, ja musíš napísať už teraz Ježiškovi.
2: Nie. No, ja som niekoľkokrát, dieček, ja ťa mám spojeného s takým tým, že keď niekomu nedochádzajú balíky, ako majú, tak si to ty.
1: Ja ne, čo vieš čo, to sa stalo asi dvakrát a tak,
2: ale tu
1: dodávateľ je v Holandsku, tak to do dvoch týždňov je tu, takže o to nejde, no.
2: OK.
3: Tak dám, daj potom vedieť, ako to dopadlo, aká tam bola hudba. A
2: mám tému inak, to ďalšieho vstupu.
3: Keď sme pri tej hudbe, tak si chvíľku zahráme a potom

0: Má tému, takto sme končili predchádzajúci vstup, čo bola Žubiňák Malíček a ten, kto má tú tému, je profesor Malíček, no to nás teda šokuje.
1: Ani nie, že šokuje, ja som si spomenul...
0: Len sa nepýtaj na Vesta.
1: Nie, ja som si spomenul, ja som vlastne na moje začiatky vo vašej show, ktoré sú teda spojené, už je to naozaj, že 16 rokov, čo som súčasťou vašej show, ale tak akože v tých začiatkoch, niekedy v tom roku 2014, alebo keď to bolo, jednou z takých akože veľkých našich akcií spoločných bolo, že sme hrali piesne z vtedy aktuálne vydaného GTA 5 v celej relácii. Asi na to už nespomínate, ale aj sme mali, myslím, hru do súťaže a bolo také, že akože fajn, len čo som, že no mňa už sa začal zhosťovať ošial vo vzťahu GTA 6, tak som chcel, že či to nejak tematizujete, lebo predsa už aj je záver, takže videohry už vlastne môžeme odplašiť poslucháčov, takže toto som chcel spojiť dve veci, že teda odplašíme videohry a teda GTA 6. Zachytili ste niečo, alebo ste napašovaní?
2: Áno, ja som zachytil som jeden takú úvahu o tom, že odkladaní GTA 6, že vlastne hádam, poprvý raz sa stalo, že odklad tejto hry je je odôvodnený,
1: hej,
2: a odôvodniteľný, pretože tá realita, teda vychádzame z toho, že vždy ide o nejaké americké mesto a neviem čo, že tá realita tých amerických miest ako keby je natoľko brutálna, že by mohlo sa tvorcom stať, a to by teda rozhodne nechceli, že by GTA 6 nepôsobilo ako brutálna hra.
1: Jasné.
2: Chápeš?
1: Jasné.
2: Ich, ako keby realita ich stále predbieha a oni majú hlavu v smútku, pretože nevedia, čo majú vymyslieť také, aby to bolo
1: šokujúce,
2: brutálnejšie ako, to, ako tie správy, ktoré prichádzajú v skutočnosti každý deň. Ale to si oni na seba sami akože upletli tento bič a ja im to úplne prajem. Ja, lebo presne viem, čo riešia, presne si viem predstaviť, že tie ich meetingy, ako sa stretnú, ako si povedia, čo je zase nové. A už tam idú tie newsy a už si vyrolujú tam akože 6-7 newsov, povedzme, že pre inšpiráciu, lenže ich to predbehlo. Kdežto v minulosti boli oni tí prví, tí šokujúci, bolo to GTA, tam môžeš všetko. Nie!
1: Jasné,
2: že to v reálnom živote môžeš
1: všetko, hej, jasné. Áno, to je
0: teraz
1: zaujímavý motiv.
0: Vychádza to 19. novembra, by to malo
1: ešte,
0: ísť.
1: Podľa mňa bude ešte jeden odklad, lebo...
2: Aj podľa mňa minimálne ešte jeden
1: ešte
2: bude.
1: Ešte jeden bude, lebo je tradíciou týchto vydávania GTA, že bývajú asi tri odklady. Tak ja si myslím, že ešte jeden bude.
0: Takže to vyjde v podstate asi ozaj na Vianoce.
1: Na budúci rok, niekedy v marci, počítam.
0: Aha, takto, si až taký optimista.
1: Akože ja, nie, že optimista, ale zase na druhej strane je pravda, že aj na jeseň vychádzala, akoby aj tá predchádzajúca, tá peťka, to bolo niekedy v septembri, v októbri, mám pocit, že...
2: Tie najväčšie herné tituly vychádzajú na jeseň,
1: hej. Hej, ale akože urobiť to môžu, takže, ale teda zatiaľ nie ste taký, že napašmaný, lebo ja už teda mám taký, no. Že...
0: Však a načo, keď ani neviem, kedy to vyjde.
1: Čo tak kvôli predobietavkám, ale jasne, rozumiem. A inak hráte čo?
2: Black Ops.
1: Stále
2: dookola. Buď zombies, alebo mapu, čo to je, jak sa to volá, nuklear? Neviem čo.
0: Kámo, bro, ja hrám skutočný život, lebo ten je ďaleko desivejší ako hoci, ktorá hra na PS-ku.
1: OK, tak potom... Ja to
2: tak si ho uží.
0: Už o chvíľku sa s vami budeme lúčiť.

0: Aj naďalej teda počúvate show Baláš Hubinák, už teda dnes naposledy, v tom zmysle, že teda dnes naposledy, nie naposledy, naposledy, ale akože dnes sa ideme rozlúčiť. Jasnačka, dobre.
1: Zatiaľ je to veľmi dobrý vstup.
0: Nie, chcem Daniela inšpirovať, prišiel bolestný čas rozlúčky ten, alebo tak, že toto...
2: Prežil.
0: Lebo ja dneska si neotvoril...
2: tomu, aby prežil, vieš.
0: No dneska si neotvoril vlastne vysielanie svojou replikou o tom, že už len 3 dni a nový pracovný týždeň, tak aspoň záver nech máme poriadny.
1: Ja, no dobre, nadišiel čas bolestnej rozlučky ten a už len necelé 3 dni a je tu nový pracovný týždeň. Môže byť takáto dvojranovka?
0: Tak, krásne, úplne, perfektne.
1: Dobre, tak veci sú, ako majú byť a vám prajem aj vám a aj vám príjemný víkend.
0: Do počutia, vo spolok.
2: Prežite a užívajte.

0: Príjemný piatkový večer vám prajem, milí FM priatelia, po týždni je tu opäť Fresh FM, teda 60 minút pre slovenskú novú klubovú tanečnú elektronickú hudbu. Od mixa od mikrofónu Rádia FM pozdravuje Gallagher. Dnes začneme už tak trochu klasikou Limetom a jeho Legendary Light Bulb. No a pokračovať budeme množstvom noviniek. Ešte raz príjemný dobrý večer zo slovenskou elektronikou vám prajem.
1: Let me explain why I think it's important. Turn on that legendary light bulb.

Vítajte ešte raz pri dnešnom vydaní Fresh FM. Pesnička, ktorú počúvate, zaznela v premiére minulý týždeň a už tedy som mal pocit, že ide o veľmi dobrú záležitosť. Dnes si ten pocit ešte trochu vylepšíme. Minulý týždeň odznela v originálnej verzii, v tej istej, ktorá odznela aj pred chvíľou. Pripojený bol aj remix, o ktorý sa postaral Diplogic. Dnes k originálu pripojím ďalší remix, ktorý už práve znie. O ten sa postaral Red Meat Therapy. No a o čom vlastne hovorím? Peter Kier, Gurna Sucks, Bar Groove. Tak sa volá track, ktorý nám, dúfam teda, že nám spoločne zdvíha letnú náladu. A vy počúvate Fresh FM.

tanečná hudba spojená s veľkým množstvom inej hudby. Aj v dnešnom vydaní si takýchto trackov užijete Hamba Day. Toto konkrétne je Richard Schultz, o chvíľu pán, ktorý si hovorí Seppi. Ak sa nemýlim, zatiaľ celá dnešná produkcia hudobná navyše pochádza aj zo slovenského vydavateľstva. Správa potešujúca. Hlavne človeka, ktorý stojí za tým vydavateľstvom a ktorým je Deepologic. Hrávam Richard Schultz.

21 hodín aj 33 minút, Eloko Sun Detector hral pred chvíľou. No a teraz trocha romantiky, toto je Good Mood a jeho Betty David. Počúvate Fresh FM, počúvate 60 minútovku pre slovenskú novú tanečnú elektroniku.

Dobro Techno, Dialect, Humble Remix, tak sa volá táto pesnička, ktorá práve znie, pochádza z remixového albumu, ktorý sa postaral majiteľ slovenského labelu Leporello, teda Miloš. Predtým to bol ale Duhan, Wave Rider a ešte skôr pán Gabriel Niko, Face Delta. Počúvate Fresh FM, o chvíľu aj Drum and Bass.

Milošové Dobro Techno pomaly končí, no a pomaly bude končiť aj dnešné vydanie Fresh FM, o chvíľu Scéna FM samozrejme. A ako som pred chvíľou slúbil na záver dnešného Freshu, aj slovenský drum and bass, slovensko-americký na úvod, najprv Joy Oladokun a Dev Zakov Remix, potom nový Simple Souls. A Fresh FM tu bude opäť o týždeň, už teraz sa teším, dúfam, že aj vy sa tešíte a majte ešte pekný zvyšok víkendu s Rádiom FM. Fresh FM.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: bez chochmesu,
1: bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
5: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Neviem, či sa dá začať letnejšie. Verím, že aj vy si vychutnávate toto predčasne letné počasie a slnko, to, čo ste práve dopočuli. Bol Ned Sky s jeho verziou tracku Everybody Loves the Sunshine na úvod dnešného vydania programu Scéna FM. Moje meno je Janko Král, za mixom je Andrej a my vás srdečne vítame pri počúvaní dvojhodinovky venovanej elektronickej tanečnej hudbe z celého sveta a dnes tomu nebude inak, pretože si budete môcť vypočuť dva mixované sety. Predstavím vám relatívne nové meno na domácej DJskej scéne, menovite DJ, ktorý si hovorí Flea Market. Od neho sa môžete tešiť na super UK garageový set a v druhej polovici, čiže niekedy po 23. hodine, preberie hudobný výber DJ Mash, čiže to bude viac o house music. Verím, že si to s nami užijete. Ja som si dovolil ešte predtým všetkým vybrať pár skladieb. Najprv to bude Kiodiny a následne Viers. Janko

0: Počúvate Scénu FM, práve dohral Vier s jeho skvelým trackom I'm Gonna Get a predtým ešte Kiodini s jeho skladbou Now Baby. No a keďže to tu máme dnes docela nabitý program, tak to nebudem zdržovať a v tomto momente už vítam na linke môjho dnešného hostia, ktorým je Martin aka Flea Market. Čau.
1: Ahoj, ahoj, čauko.
0: Čauko, ako sa máš?
1: Dobre, pracovne.
0: Pracovne. Dobre, ja by som ťa tak trošku na úvod predstavil, my sa už poznáme nejaký ten piatok, si z Bratislavy, si profi snowboardista, nejaký čas si žil aj v Kanade, potom si sa vrátil na Slovensko a v poslednom období si začal pracovať pre jednu nemenovanú značku alkoholu, ktorá sa pre mňa vyznačuje tým, že sa snaží supportovať kultúru, no a k tomu sa ešte dostaneme. Mňa by skôr zaujímalo, že kde a kedy medzi týmto všetkým si zistil, že chceš začať hrať.
1: No, tak si to správne pomenoval, že som žil v tej Kanade, tak asi niekde v tom období, keď som si kúpil svoj prvý kontroler a niekde v izbičke som tam sa na ňom učil ťukať. Teda postupne sa to nejak tak pretavilo ďalej a ďalej, no a aj akože s tým, že snowboardujem a dlhé roky sa pohybujem v rôznych komunitách, aj tých DJ-ských klubových, však aj my dva sa poznáme už nejaký ten piatok, tak som k tomu vždycky inklinoval, no.
0: Jasné, a takže tak. Konzolka ostala v Kanade, alebo dostala sa na Slovensko?
1: Konzolka sa dostala na Slovensko.
0: Áno, dostala víza na Slovensko.
1: Dostala víza a je pekne zahrabaná v nejakom kumbalíku.
0: Výborne. Ja som to už tak trošku naznačil a poďme sa pobaviť o tej tvojej práci, pretože ako som už spomínal, pracuješ pre jeden brand, ktorý dosť masívne supportuje kultúru v zmysle eventov, kde sa hráva elektronická hudba, spolupracuješ napríklad aj s menami ako Gleb a ďalšími. Tak by si nám mohol aj túto tvoju pracovnú stránku trochu opísať, čo všetko napríklad robíš, pretože na jednej strane je samozrejme skvelé, že hráš ako DJ, ale bola by veľká škoda nespomenúť posluchačom aj túto tvoju druhú stránku, kde ťa možno až tak nevidno v popredí, ale je to samozrejme veľmi náročná, dôležitá práca, ktorá sa odohráva za každým eventom.
1: Áno, áno, ďakujem za toto spomenutie. No, áno, teda riešim vlastne eventovú komunikáciu pre jednu teda nemenovanú firmu alkoholovej značky. A hej, no, z veľkej časti akože ten náš claim je poznačený tou kultúrou, takže pripravujeme veľa eventov, festivalov, spolupracujeme s rôznymi interpretmi, presne ako si spomenul Gleba, s ktorým sme pripravovali túr a boli sme tam ako jeden hlavný partner. Zároveň sme pripravili aj eventy na mieru, kde sme vlastne z našej eventkári urobili v podstate stage a v dvoch skateparkov sme vytvorili akože akcie, denné akcie zadara pre decka. Takže tak, plus stávame veľké zóny na jednu veľkú zónu, ktorá je v tvare ikonickej fľaše a na jednom z najväčších akože festivalov na Slovensku. Takže tak, no, je to hodne, plus akože supportujeme klubovú scénu a v rôznych kluboch pre rôzne brandy, takže akože klubové labele, takže tak, no.
0: No, je to strašne veľa, preto som to chcel vypichnúť, pretože je to naozaj mravenčia robota a je to strašne veľa, takže milí poslucháči, takýmto ľuďom treba byť len povďačný, čiže úplne, že klobúk dolu za toto a hlavne, že je to fajn, keď sa nejaký takýto brand spojí s človekom, ktorý z môjho subjektívneho pohľadu má vkus a takéto veci vedia fungovať a o tom v podstate svedčia tieto činy. Skvelé, je to v podstate pre teba aj nejaká voda na mlyn pre tvoje hranie?
1: Akože určite sa to v nejakom smere spája, to akože nemôžem povedať, že nie, taktiež k tomu, čo inklinujem zo strany toho DJingu, tak potom sa snažím pretavovať aj v rámci tej práce. Čiže určite áno, určite tam je nejaké prepojenie.
0: Hej, ja som to možno skôr zle naformuloval, že samozrejme neprihrievaš si tam polievočku, ale v podstate, že to, čo teba baví a to, v čomu, čo ty veríš, tak to sa snažíš pretavovať aj do tých eventov. Asi, aby sme to lepšie vysvetlili. Dobre, ale poďme sa teraz porozprávať o tom, že čo si prihrial za polievočku v tom sete, na čo sa môžu najbližšie minúty naši posluchači tešiť a čo budú zhruba počuť.
1: No, tak je to v podstate

0: Deti a potom možno niekde aj jungle alebo dubstep, tak to sú nejaké tie smery, ktoré ma bavia a tá hudba, ktorá sa mi páči. Čiže môžu sa tam tešiť na tieto žánre a veľa akože dobrých editov, zaujímavých, známych, ktoré idú presne týmto nejakým britským.
1: Ako smerom. Sa hovorí v našich kuloároch, hopsavé.
0: Hopsavý setík.
1: Martin a.k.a. Flea Market bol dneska môjim hosťom a môžete sa teraz tešiť na jeho set. Maťo, ja ti obrovsky ďakujem a držím palce a nech to teraz tou kultúrou ide čo najlepšie.
0: Super, díky a ja. Janko.
1: Díky.
0: A všetko dobré.
1: Podobne, krásny víkend, čau.

Máte naladenú Scénu FM, toľko UKG set od Flea Market. No a teraz trošku spomalíme, pretože nasledujúci mix pripravil DJ Mash, takže sa môžete tešiť aj na kopec domácej tvorby zo Seta labelu. Tak verím, že si to užijete. Janko Král, prajem príjemné počúvanie.

0: bol DJ Maš v Scéne FM. Verím, že sa vám to páčilo. No a my sa počujeme opäť budúci piatok od 22. Tak užite si tento víkend. Janko Král a Andrej sa s vami lúčia. Do počutia.
1: Scéna FM. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
0: Dá sa autizmus zakrývať? Prečo veľa vedcov nechce absolvovať oficiálnu diagnostiku? V čom je u ľudí na autistickom spektre prežívanie základných emócií iné? Aj o tom som sa rozprávala s hostkami v novom vydaní podcastu.
2: Svoja som FM.
0: Viera Hincová je psychologička a Alexandra Dailey vedkyňa. Obe sa venujú neurodivergencii profesne a obe majú aj diagnostikovaný Aspergerov syndrom. Rozprávali sme sa nielen o tom, ako to ovplyvňuje ich osobný a profesný život, ale napríklad aj o tom, že postavy na autistickom spektre jednoznačne nájdeme aj v literatúre.
3: Je teda naozaj urobená tak, že je to úplne jasná Aspergerka za ADHD.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM so ženami na autistickom spektre.
2: Svoja som FM.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: o polnoci.
1: Bicie, trúbky a viac.
2: FM.
3: A tu sa končí program. Bicie, trúbky a viac.
4: Nekompromisne. Bez zábran. Bez chochmesu. Bez zodpovednosti za napáchané škody. Do posledného detailu. Prezradíme aj to, čo nevieme. Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
5: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
4: Ale samozrejme môžete.
6: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
4: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
7: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.